reira me tangi atura oki, ki te tau eke nei ki a rāna, ka uru ringingi atura ko te roi matakirunga ki ai. Pai atura te tara ki te marae nei ki a Owai ki te kui a Moreu, ki a Pirini Bell Bailey. Te kui a waine, te kui a i mō i o tia wānuitia, i ki te akano i tia inunga o tūranga waiwai. Waka ka ui mai rā e te pōkai manu wairua. I te iti i te ra i te katoa. Ki ngā kīre e o te rangi e tūrangi e tūpāki i ki te pūtake ki te tāpu i puitanga o tōtau e ke maunga i arua taranaki. Ko reira rā ngā manu e rua mumu au rā o ka take reto. Tangi ana te pere. Rā o ka take reto. A rā ko ngā manu mo i, mo i o e rā i wā ngai ti atura ki te pītonga tonga. He witi e to utako tō rapua te mea ngaro. Wiri wiri a mai rā, rangaranga i a mai rā, ko te kiwai o te kete ki a māro mai te taura ere ere ki te kīngitanga. Takuwara rā te rā ki a oki mai ai au ki te riu a wai kato e roi matataku kai i te au i te pō. Me waka tupu tupu ki te ua o te renga renga, me waka pakari ki te ua o te kawariki. Me oki atu rā kia koe e te ngutu kōkako e te ngutu kōkō. Kia ikitia rā tā aua i te au wakararo. Ti e ue uana ngā wai i te waapu wā wai kato te rā e wakapuna waru wai. Ngā roi matakirunga o taupiri. Ko te ware ko atu rā te rā o te kā ui ariki. E aui nei te aui ngā roa kia i ne pō uri uri ki te kui a weri weri o te pō. Titi a te maara, ki ngā kāwai ki a pō tatau te wero wero, ki a tā ui ao ki a mauta. Tāna ko te rata, kaputa mai kokoroki, e tangi otu otu tonu nei ko te ngākau ki te ariki tapairu. Koira tērā ko te ariki nui, te atai rāngi kāu. Te raukura o te kāu kōra ko te kiokio o te orei, i panipani a mai rā, ki ngā kōkō wai a tōna tangata. Watu mō ana rāua, watu mō ana rā tērā, mea rāua, kā kano o ka piipii. Ka uri o rā kia ki ingi tū ei te apaki, kano o kia te makawariki. Kia wakarawea mai rā, ko koe e te kuini e te ariki nui ngā wai ono i te pō ki parikino. Tū mai rā e te tētē kurei te ātārangi o ngā kaurangi wakarei o ngā kaurangi a urei o mua maara. Ko ia tonu rā tērā te ātārangi waka kiko kiko i ngā kāwai o mātua. Kia oki mai rā ki te ngutu kōko ki taku piki a mokura. Ko atai mai koe ki runga o ngā rua wā ia oi anō tēnei te kupu kōrero ki a koe mātū watu aere. Aere atu rā mātiki ake ki runga o maunga kie kie. Ko ira tonu rā ko te kōti iti i o ngāti wātua. Karipikau watu rā o mata. Ki runga o rangi toto. Te wā i tērā i totongia e ko te iua o tama te kapua kā ongi kātika. Ki a tau tapa atu rā, ki ngā ui ui ngā wai opu i kai ariki, opu i moana ariki, opu i tani warau ki te tai tokerau. Ki a rui atu rā ko te maara, ki te kawatapu o rā iri ki ngā iwi tērā e tiaki nei i te tatau o te pō. Kā tau atu rā koe ki te kura o te pō utu kawa, tau atu rā, tau atu rā. Tomo ki atu rā e te ikamata wero rauru. Koe me rātau kei tō taa. Ki a rere atu rā aku mākuru roi mata ki runga ki a koutou e te ui ui ngā waangu, e te ui ui ngā kā kai ponuti atu rā ki te kōpū kere kere o te pō. Hai atu rā ko te wa ātai o te kā ui kaui ko te kā ui mārama. Ki te pai pai kōrero, ki te pai pai wakairo ngā mātua tūpuna, ki te ka utāni ko te pō. Ki reira rā koutou, pua wai mai ai ki te pua o te rangi. Wai anō mautonu nei ki te kōti iti i o te ngākau, ki ko nā mautonu ai. Ruku ruku tai pō.

0: e kui maki koutou e au te moe. Rukuruku tai awa te aka waka o kia mai ki nunga ki a tātou e waka nui nei i tō tātou nei kui ni i tēnei wā. Koi ara tērā ui tiki tiki nei i te ara ononga wairua, i te ara ononga kaupapa, i te ara ononga tangata. Nō reira rā e te iwi a akua kore kore koutou e kore, e naro e kākano i rui rui a mai rangi ātea. Ko ngā kupu kōrero a ngā mātua tūpunei unā nei, wākina, wākina, wākina.
1: Ki mai! Ki mai!
2: Ko te reo tērā o Te Aka Hamilton kātene, o ngā rauru me Ngāti Ruanui. E ai ki ngā kōrero ko ia te tauira mau rākau o Rauru Porton kātahi anō kia hinga te tērā tohunga o roto o Taranaki o te kāhui maunga.
3: Tēnei wā kei te tū tōna nui me tōna rahi, e kawe nei i tō rātau mō te atea poi, me ona nekehanga, no uki. Ko te rongo kōrero ia i puta te ihu o Te Aka, i te tangihanga o tana Ankara. I reira tana whakamātautau, whakamutunga, e puta ia ki te whaiao, ki te ao mārama, he waha kōrero mo tōna iwi. I te utonu rātau ki era wānanga o mua.
2: Ko rā rāpea te tikanga ko whai wāhi e ia, ko tohua e ia hei kai kōrero a whakamutu, wā hei kai kōrero mō Taranaki, mō Kāwhi Maunga. I kite ai te ringaringa o tōna pāpā ki tōna tā e mea tū. Kia koe te wāwe.
3: Ana, i tau tana ringaringa ki runga i tana pakahiwi me te kiake a, kei a koe te wā. Nā, i tēnei rā, koe rā pea te mea nui kua kitea e tātou, kua rangona e tātou, ko ngā piki tūranga o ngā iwi, huri noa, e tūtū ana ki te kōrero.
2: Ai, he kanohi hau, he reo hau.
3: Ai.
2: Ka kaua noiho ki te taha o te manuhiringa, kai kōrero manuhiri, pērā ki te taha o te hau kahanga. Ko kāre tērā pia ko whai wāhi atu ngā toki, ngā kai kōrero o te rātahu, kātahi anō ko he kia hipa ki etihi wahanga no, anei te hoatutanga o te koha.
3: Ai, i whakatakotohia ngā kete rukuruku koha ki te marae ātea, i tēnei o ngā iwi e waiatāna, ki te mātawi ngā kai kōrero, ngā iwi e taki tūtū mai ana, hei kawe atu i ngā koha i ō rātau kukoro ki ngā kete rukuruku koha nei, ko whakatakotoria ki te marae ātea. Hewa no, hei hoki atu pea ki te rā kōrero a Taiwa e pāna ki ngā piki tūranga o ngā iwi. Ana i te rā nei ki te atu rā tātou ko Shiro Brown tērā i tū mō Ruapehu mō Whanganui me ona iwi. Ahakoa kua hua roa a herea winitana e kōrero ana mō Ngāti Tū Wharetoa. Ko ia tērā ngā rekereke o tō mātau pāpā ana ko Anko Napa. Engari o ko fiti atu Anko Napa ki tū o te ārai ana anei ko herea me ana hoa haere i tēnei o ngā rangi mo te whare o te heuheu mo tū whare toa. Nā reira, he ahua maha ngā kai kōrero hou kua kitea i tēnei o ngā rangi. Kia hau, he tohu tēnei o te huri o te ao.
2: Ai, me te pakari haere o te reo, kei roto koe ngā marae me ngā hapū, me ngā iwi maha, ai tēnei wā. E kite ana i te tokomaha tangata e hoki ana ki roto i ngā kēti o tūranga waiwai. Te huenei ko e karangahia ana kimiora ki rātou a kohoro te kai.
3: Ai, ana, me pono te kōrero e te whānau marukato ana te whenua.
2: Ai.
3: I tēnei rangi, engari e mōhio ana mātou, koe nei noi ho hāwhe. Hāwhe, he haurua tēnei o ngā iwi, te mea he tira anō ka wakaeke mai hei te ahiahi nei, hei te haurua i te kotahi o ngā haura. Kāre kore ko ngā iwi e noho ahua tawhiti nei, pēnei ai te taitokerau i te waipaunamu a ngā iwi o mātātua, kāre anō kia tā mai, kāre kore ka wakaeke mai rātou hei te haurua i te tahi o ngā haura. Hewa anō kia whakawhiti atu rā tātou, kia haki.
4: Kautau ngā mate marihi. Ka ngaro nei ki te pō e. Hoi ko ia tā te arikinui, tā kuini ngā wai hono i te pō whakatau ia kautau. E ngā mate marihi. Uoti kēnei i te kiwai o te kete. Ngā poroporo āki gatoa, tēnā koe tai. No reira kia whakarapu potohia te kakau o taku paipa. E ngā mate marihi. Whakatōpū nei mua. Ia te paki o matariki kua tāngia tōna tohu. Ki ngā tatau o te whare. Paki o matariki e tare nei. Eke ai te kōrero. Tira whetū tari o kōkiri keirunga ko te paki o matariki ko te rite i a mātou tātou. Whakawhetū nei te kairikiriki o te aroha mōkoutou haere. Haere. Haere atūrā. Te rangi māheu. A tauwhanaunga o tūwhare toa. O te matau hipo. Ka wea mai ngā punaroi mata. E whai kōrero tia nei. Ko tā tumu e pītou whakarei anei i te waka wairua. Ko rā uru e ruka e pupuru ana i te hoi urungi. No reira, a mate katoa. Make tū ki tō ngariro. Ngā tau tū me ngā whara i runga i te whira, te manu au. E te whetū mārama. Mahaki, e ngā mate kei runga kei a koutou. E te pāpā, he kurangi te maunga. Te tone o hauku, te tipi ki Taikehu. Taikehu ki Horauta, Taikehu ki Tainui. Haere mai. He pā e pou. Kei kone e wānanga ana ko te roa o tōne ke tai, te roa o ngā. O ngā tātai, o ngā tātai kei runga kei a koe ko te roa rānei o te rākau, i tū aina e rāta. Tēnei ko te waka wairua, e tārāingia nei eki. E koro manahi tēnā koe te reo kau mātua. Beiren kahungunu tēnā kūtumu. Anei tō tātou tūpuna e tūnei. E koro mā, kā hui maunga, hei ngā hoa. Pui mau. Tēnā kūtumu. Kā hui maunga, puta atu ki te hau auru. No reira e ngā mate, ko tahi te kōrero. Ko ruku ware au te reinga. Tū pāpaku, whakamau kau ki mori āduku. Tēnā koutou, e rauranga tira mai, ngā mana o te motu. Kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Tatu ake rā i roto i te reo pōwhiri. O tātou ariki nui, hui ni ngā wai hono i te pō. E kura tangi atu nei, e mai mai aroha atu nei. E noho nei, i te ahure watapu, i te māni auruahu, o mōna tūpuna, o tōna matua. Ngā iwi o te kīngitanga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kato, kia ora.
5: Nā tangi aku mihi, whakahaki.
3: Koe ara te reo o haki tū au piki, hei taupuki ake i te wāhi ki te haukainga, me te māmā o ana kōrero i tēnei o ngā rangi, i tēnei o ngā kawe mate. Rawe kia kia au te huarahi tauwhanaunga i roto i tana tuku i ana kōrero i tēnei o ngāta. Heo anō, i au e te tiro ana ki tō tāua, tō tātou ariki nui, kuini ngā waihono i te pō, e noho tau ana ia i tēnei wā me te taiea o tana āhua.
6: Taiea ake nei, ā tāhua ake nei. Te korongo kōrero au, kei aia tētihi tangata. E arahina ia i roto i tāna taira. Tete taira ist. Tete ramumo tangata. No tā maki makau e ki taku nei mōhio koe rea te tangata. Engari ki te au i aia inana hira. E mau e pū huruhuru ana. Tete iu ana koti. E nāi nei taia. Raiwatahi ko tōna tūngāne.
3: Nā.
6: Ki taku nei mōhio.
3: Korotangi.
6: Taira ist.
3: Ai, stylus taiera. Tika rā te kōrero, hea tāhu. Engari, e ki te hoki anau, iaia e noho ana, e a ta whakarongorua ana ki ngā kōrero o te motu. E tau ana ia ki ngā kōrero e horahi ana, tūngaungau ana te mahunga i tōna whakai, te menemene o ana karu, nā reira e mauru ana te ngākau, e taupai ana ia i runga noi ngā neke neke hanga o te rangi nei. Kua no ka aore kore kei te mamai ngā kumu, te mamai ngā nono, o te hunga...
6: He piro tērā, ki a tāwa.
3: Oi Maria Māua, ko te kauai, ko nei te mea, ko nei ngā pira. He whakangohe ngohe i o Māua. Kumu engari anō era e noho ana i ngā paipai. Me te roa hoki o ngā kōrero, me te mōhio ake, he pōhiri tuarua, hei te haurua i te tahi o ngā haora. He oi anō, kia mutu ngā kōrero, karekau he whakaratarata, karekau he hongi, he haruru i tēnei o ngā rangi. E tō mua ana ko te oranga o te tangata, nā reira kia kaua e marere, tūatu, ngā iro iro mā wīwi o te wā. Nā reira karekau he whakaratarata, engari ke he whakawātea ki te karakia.
6: Ai, hei te, te ahu ne, ia ki ngā kōrero inae ne, ka tū ko ngā kapahaka, engari ka whakawhiti atu mātou ki a Shane Teruki.
7: Te tau kahurangi o te motu, tēnā koe. Tēnā koe noho mai nei, e whakamahana nei tō tātou. Marae, ātea, tēnei wā. O no ka mihirā ki a koutou e rau Rangati Rama. Tai hoa tēnei mea te hongi, te awhiawhi, te hariru. I te nui, o te mare mare, me te whiu, te fūru, te fru e haere nei Waikarui a tata. Nā taha e rua. Nō reira ka pārea e rā tikanga ki muri a tātou. Ka mōhia ko te ora, ka mōhia ngā karakia hei whakakapi tēnei wahanga. E papērangi, e papērangi. Kia tūru ki mai e te maru atua nui, he aio nuku, he aio rangi, he aio matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, kia toi te mana Māori motuhake, kia toi te ora. A mohia te ora, kia mau ki te ora, kia mau puritia, tā maua, kia ita, tūturu ohiti whaka maua, kia tīnā. Hāmi e huia! Kia ora tātou.
3: Ka te ake tai mā koe ara te karakia hei hiki i tēnei wāhanga o te pōhiri ki ngā iwi o te motu. Karekau he whakaratarata, karekau he hongi, engari ke ko te karakia whakawātea. Nā reira, e tai mai tēnei wā, kei te taki tūtū haere mai ngā manuwhiri, ko hoki atu tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihono i te pō, ki roto Māhina Arangi Whare, i tēnei wā, kei te tuku atu Arahui Papa. I te karanga, ki te tini me te mano, kia hau atu ki roto ki tō tātou whare kai ki kipihia, ki reira whakanoa hiai no ngā mahi o te marae atea i tēnei o ngā rangi.
6: Me te aha, he rua noho ngā kapa ka tū hi tēnei ahia hi tēnei pito wāenga o te rā, ko ngā kohanga reo Rahui Pōkika hei te tuatahi, hei te 10 miniti, te haurua mai te 12 kaka, hei te 5 miniti ki te tahi karaka ko te kurukau Māori o Bernard Ferguson.
3: Ai, nā reira koe ni ngā kapa whakangāhau i tēnei wāhanga kai rā nui o te tūmā hoe hoe tanga o te rā. Hei muri mai tērā ana he pōhiri anō i ngā iwi o Aotearoa kaore i tai mai ki te pōhiri tuatahi. Nā reira, koe rā e te hi o ngā neke neke hanga i te rangi nei. Hoi anō atino, pai te kōrero ki tō taha i tēnei ata.
6: Autahi,
3: tō tāua, pahupahi.
6: Papai ngā kōrero i te mea te tēnei tangata kei taku nei taha. He puna mātauranga. He puna reo. Kei te mōhio ia ki ngā tangata katoa. Kei te mōhio rānei ngā tangata katoa ki āia.
3: Wow, i tēnei rā, me kore au e rukahu, he tangata i tai mai kia hau, te kōrero ia kia hau, me taku rangi rua i te mea, i te mōhio pai ia kia hau, ngari ware ware a hau no te hea peka, tō māua hononga. Nā reira, me matārā hau, ne, me matārā hau. Hoi anō ngā ui ui me ngā kōrero no te atanei, kā tiki nātu e mātau e rā oro, ka whakamahia e rā oro, hei, Papa ho tangatū kia koutou. Nā reira, he nui ngā kōrero i te ata nei ki wā tātou tāngata maha i tau mai tēnei o ngā ata.
2: Ai.
3: Nā reira, mēnā kāre koutou i hopukina e rā kōrero, kaue maharahara ka kāinga ruatia e rā kōrero i te papa ho tanga, hei te ahiahi nei.
2: Ai, e te ahua nei e kū katoa ana te iwi ki te whaikai. Ki waho nei mātou i Tūranga Waiwai Marae. He muscle fitter, ki konei, he kai tītī.
3: Ush, nai te haute, brother.
8: Can't do my
3: hey. Your shout, nai te haute.
2: Oh! me he a kai koe, haere mai. Aku kuko o iti nei, e tai ana.
3: Hey, raukaua, he ha te rā whakatau āki, raukaua rākau rūru pauna. Korongo rā nei koe mo tēnā.
2: Kare anō,
3: he wā tōna, he nui ngā pūtea o raukaua na reira ka herea e rā.
9: Hara mai koutou, e karangana te kino ora ki a koutou.
3: Anā ka haria mai e rā rākau rūrū pauna ki kone ke Tūranga Wāwai.
2: Raukaua rākau rūrū pauna, ko raukaua kea te kaua ko taku pito raukaua.
3: E weno e te whānau kei te tuarua hia ngā karanga te tari ora i te kore kuhu atu o te tangata ki te wharekai. Nā reira, tumanako ia ka kuhu atu rātou ki te wharekai whakanoa.
2: E tai māhare atu ki te kai ki roto kimi ora he reka ngā kai.
3: Tika. Heo anō e te whānau, hei te ahiahi nei ko Hemi rāu ko Francis e rā, ka tūhono mai hei kai pāpā ho mā koutou. Koe apea te wāhi kia tāu, ane?
2: Ai.
3: Ko haere au ki te etitai nā nei.
2: Autahi.
3: Etitai, he mahi mutunga kore nei, mahi pāpāho e te iwi. Heoi anō koe rā te atāhua ki au o te mahi tahi o ngā iwi o Hauraki, o Raukawa, o Maniapoto, o Waikato, o Tūwhare Toa i tēnei o ngā wiki. Nā reira, mēnā rānei kei ngā rori koutou, he hia no koutou te atawhakarongo ki ngā nekeneke hanga o te koro neihana. Tēnā tūhono atu ki ngā reo irirangi aiwi, tūhono atu hoki ki ngā pāpāho te whārangi pukamata o te kiengitanga, me ngā pāpāhotanga o ngā reo irirangi aiwi. Koe anō, koe a te wāhi kia hau, koe a te wāhi kia māua ko te kawa, hei ngā haoratata nei tūtakitaki anō ai tātou. Koe anō, tūrau, hawai ki.
10: Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, tēnā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Mō ngā aupiki me ngā aukakenga ki te koro neihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pōo.

Ah, oui, mais... Alors, quelle fois t'as été là, après t'as été là, t'as...

ana. Pī wari rawa tū a tātou nei tamariki mokopuna ko i a rā. A ko ngā kohanga reo. O Rāhui Pō, ke kai mihi atu ana ki ngā kai ako, ki ngā pau ako e hāpai nei, e whakaako nei, e manaaki nei, i wā tātou nei, pipi pāo pāo, inai nei, e kai kite ana i te toko rua. I te toko rua e hikoi ana ki te wharenui, ki te tiki i tō rātou taonga. Oh, ka pai ara pātara no hoki, e bodyguard ana. Oh, tērā pia te tahi a wana a tamahine, mokapuna rānei. Ahoi a tātou mā ai, ko ngā kohanga reo o Rāhui e Pōkeka tēnā e tūtū ana i teihi me te wehi e waiata ana e hakahaka ana ho, heka mā iau e mātakitaki ana ia rātou e mahi hakahaka ana ai ka hoki ngā mahara iau i te kohanga reo o Hoani Waititi ai a kuau tērā e kahana nei te waiata ki muri, kawara ki mua koe tērā ka pai ake māku te noho, ki muri rā anō kia kore ai te tahi tangata ki te ia hau, he oe, hāmama kauana hau mai i muri, he oe, kāre kore, ko ngā mātua, ko ngā kuianga karaua, e mene mene ana, ki te kore mene mene ana, o kāre kore, heke ana ngā roi mata, narunga, i te aroha, narunga i aua, uaratanga katoa, o te ngākau, mō arātau tamariki, mokopuna, tāne mai, kōhine mai anō hoki, kā pai. He rōpū anō, ko tahi anō te rōpū, e toi ana, anō hoki no tērā pito, no ngārua wāhia, ne? Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson e whakaeke ana. Ki te marae a te hei a kua nei, te wainai a nei, me ki fitu meneti ki te kotahi karaka. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson, ko iara te rōpū ngahau, whakamutunga mo tēnei wāhanga. Hei te haurua mai i te kotahi karaka, about that time, ne? Ko te pōwhiri tuarua, ne? Ko te pōwhiri tuarua ki ngā kawe mate o te motu. Ka pai, he oi tātai mā kāre roa. Kāre roa, mātua bā. Hei, me kīra ngā kautau, ngā mātua, ngā ruruhi, ngā koroheke, e whakarongo, ana, whakarongo mai ana, kāre kore, e whakarongo mai ana, mena kāre kautau, ki kōra, ki te mātakitaki, ātinana, but I'm sure you are. Hei. Mena ko taku a mokopuna tērā. Oh, boom. Ko au ki muara. Tango whakaahua. E tohu ana. E kia wiri. Aro whakamua. Kaua e haututu. he papa a pērā. Kaua pērā kia papa. No. Kia tika te mahi. E whakaeke ana e hiko ana. Te rōpū e whaeke nei. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. He hika mā. Te ahua nei ko te kura katoa. Nei rā. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson.

tēnā tātou. Kei taku ariki nui, kuininga wai hono I te pō. I tēnei tōkoro nei hana, kia tāwharautia e koe. E ngā ōhaki, I wangatatia nei o tūpuna. Rire hau, pai māri. Tauri mai rā ki a tātou, te mahu e tanga iho mai o rātai mā. Nei te mihi, huri noa, tēnā tātou katoa. E hika mā! Ko te waiata e whaiake nei, e hoki ana ki ngā.

0: كنت كرة، ورينا عيني نوعي طاطات مرايات.
1: كنت
0: يا طاطات، أنا طاطات.

Hea, kia tau wainga manaakitanga, te wahinga rokirunga ki tēnā, ki tēnā o mātou, kia māhea, ki te hua mā, kihiki, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te aroha, turuturu whakamaua, tihei, mauri ora, tēnei kamia tuki o koutou mā, ko tuhono mai, ki tēnei te whakapāhotanga, o te koronai hana, rua mano rua te kaumā, ono, mai konei mai te marae, o tūranga wāwai ngaro wāhia e te whānau, koi nei te rangi tuarua, koi nei te rangi, ka pō whiritia, I tēnā marae, I tēnā pā, huri noa I te motu whānui o Aotearoa, ki mua anō hoki I te aroaro o te whare o Mahinarangi, ki te tuku atu I ngā hupe, ki te tuku atu I ngā roimata, ki te tuku atu I te tangi, ki a rātou mā ko Whetūrangitia, rātou mā ko hoki atu ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Rua, ki Hawai ki Pāmama. Toia mai ngā waka, toia mai ngā maunga, toia mai ngā awa, Kia tū hono hono ai koutou ki te awa Waikato. Piki mai, kake mai, rarau mai rā ki runga I atūranga wāwai. Koi nei te pōwhiri tuarua o tēnei rangi e te whānau. Kia mau tonu mai ki ngā reo ia rere o Tainui Live, o Maniapoto FM, o Raukawa Vibes, o Tūwhare Toa On, o Ngā Iwi FM, e whakapāho nei tēnei. O ngā kaupapa whakahirahira ki o koutou mā e whakarongo ana ki o koutou kainga maha a e whakarongo ana ki o koutou nā mahi. Tēnei mātou e whakapāho atu ana I ngā nekenekehanga mai te koronai hana. I tēnei wā, ko tai te tini, ko tai te mano, I runga I te reo pōwhiri o tō tātou nei ariki nui a kuini ngā waihono I te pō. Ka kawea mai I au rātou nei mate ki mua I te aroaro o te whare o Mahinarangi. Kia kawea mai o rātou nei pare kawakawa ki mua anō hoki I te aroaro o tō tātou nei ariki nui. Kia kawea mai I o rātou nei rau aroha ki mua anō hoki I te iwi, ki mua anō hoki I te motu ko tai mai I tēnei o ngarangi. A kua kenei ka tahuri atu tātou ki te papa neke neke, ki te papa tū wāwai o tūranga wāwai marae mo te pōwhiri tuarua. Ka tahi anō tō tātou nei whānau. Ko tau atu ki roto I te marae, ko tau mai ki runga I atūranga wāwai I tēnei o ngārangi. Mena I hiahi ana koutou ki te mā takitaki I ngā nekenekehanga o tēnei o ngā kaupapa o te koronai hana. Tēnā e āhe ana koutou te tūhono ki te whārangi pukamata o te kīngitanga. Anō hoki ki tō rātou nei whārangi YouTube I te whānau. Kia āhei koutou ki te mā takitaki ngā nekenekehanga. Kia whakarongo atu ki ngā kōrero ka whakawhāriki hea ki runga I tō tātanei pai I tēnei o ngā ahiahi. Tēnei hoki ka tuku I ngā mihi ki ngā ringaringa, ki ngā wāwai, ki ngā ringa hāpai arā ko tātanei wātene Māori. E arahi I tō tātanei motu, I tō tātanei iwi, e manaaki nei ia rātou e taitai mai ki runga. I atūranga waiwai. No mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringa nui, ko mui a te marae te tangata, I tēnei rangi, kia tuku atu I o rātou nei whakaaro kia rātou mā, ko Whetūrangitia.

0: ara e te whānau ko ngā reo rōreka, o te whakatōhea ko kawea mai o rātou nei kawea mate, ki mua anō hoki te aroaro o Mahinarangi, ki mua anō hoki te aroaro o tō tātou nei Ariki Nui i tēnei o Ngārangi. Kamihi kā tika ki a rātou, o te anō tō rātou nei kai kōrero a i whakawhārikihia i ngā kōrero.
1: Ai, Bronson Boswell tērā, ko Paula Bronson tērā, i tuku i ngā mihi kōrero ki tō tātou Ariki Nui o tira ki te whānau.
0: Ai, tēnei wai, te whānau, ka hoki atu tātou ki te pai o Turanga Wāwai ki te haukainga.
2: Tēnei atūranga waiwai, te tangi nei ki a kō. Ka karanga ki a papa tēni nō rata i te tau, kanohi ki te akirunga ki tēnei marae. Hei whakaoreori nei te iwi ki te taha ki te whaipeture ko te hāhiringa tū tēna. E gani ko paore e kāra no tiana, e pēwhērā te wahine takakau, ahaerea kene. E ore ore nei te iwi ki te taha wairua. E ore ore nei ngā whakaaro o te iwi. E whakatefa tefa nei ngā whakaaro ki nunga ki tēnei papa. Ore ere kia mātātua kei te tangi, kei te mihi, kei te mihi. Ko tahuri nei ngā pau o te hāhiringa tū. Hoi no ko te pau. O te kamaka te whānau āpanu i tēnei au kamihi kia papa ane norata i ngā tau. Ina hoki rā ko tā tātou tohunga ko tānei tuhi nei ngā kupu. Ko tā papahone whakaoreare nei au a kupu. Hei kai ngā kaima te hunga, ka pāka nora tai te tau. Ina hoki rā kei te karangahia nei, a tā inu

0: Arā, ko te kaikōrero mai te haukainga e pōhiri nei, i ngā tini whanaunga no ngā tini maunga no ngā tini awa, ki mua i te aroaro o tō tātou nei kuini, kia kawea mai o rātou nei kawe mate, kia kawea mai o rātou nei hupe, kia kawea mai o rātou nei roi mata, kia tangi hia, kia mihitia, kia poroporo ākitia. I tēnei wā ka huki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai.
1: Nā manu whiti tū a ka naro i roto i nā iwi nā pautoko mana wā nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā māre kūra nā whatu kūra te pū auta nā te ātahu ākirani i wakina mai ai nā tatau maha o tiki tiki ōrani. I unuhi a tai koutou te huna mate ki te huna mate te tapu o tua whakarere. Nō reina tai ahaha, tai ahaha. Te tai e pari nei kete kete mai kete kete atu. Te tai e pari ana ki ta whiti nui, ki ta whiti roa, ki ta whiti pāmamao. Te tai e pari ana ki te hau pūrana o te kau heke kau mātua he atua he tipua. Te tai e pari ana ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao ki te huina nāte o te tanata hokina kore ki muri, ti hei Māori o rang. Kuini nā waiho noitipo. Mihi mai ki tēnei e rua o nā kaupapa. O nā pae mauna o te uruera. Ko te hāhi tēnei e haere akena. O tira ko tātou tonu i rātana te whakaputana i nā kōrero i reina. Kei te haere tonu mai te tautoko e haere akena ki te mihi anō ki ako. Kuini te haere akena. O tira ka tika mā te rinda tūhai wā.

Pina ko re ro tēnei taha. A ko ia tērā ko nā tohu nei, takahia mai ai te huara, hei taku taku hi ae nā karakia kia tai pai mai ai. Tātou kia toki nei tō tātou marae. A koa, anei, anā i tahu, i tia kina pai hia mai kia whakawhiti mai, i Raukawa. A te haere tonu atu, a ki te wakao mātā atu a koa pirau hia e nā pohi te kore e tiaki. A ko tuku ia tērai manake i a tātou tai pai kato mai tātou nei o tātou marae. Aotira e tia kia i wā tātou mokopuna e hui hui nei nei tō tātou marae tēnei. Anō rere kia whakapainia tō nei. A ko kōrero hi e pāora e taho nā kōrero. Kāre tau nei mutu nā kōrero mō rāni era. E tua kia i tēnei kai te kōrero mō te wainui. Te tīmatana o nā kōrero a te hāhirina tū i te wainui. A ko ia tētahi reirei whakawhitiwhiti kōrero ana me haere pēhia. A ko te tani no āke a tēnei peka o ruātoki o te hāhirina tū. Kua kore mātou e kai kahawai, kua kore hoke e haere eke mera wana kahawai. Kā reta e te kāi hautu i te hari kahawai mā māwatawi wā mātou rāu. Nō reira ka whirina ki ke atua nei ki te karau ane. Āka te tira tonu ake, āki tana uri ki āho nei. Āko e nei te whakamutu no te whānau apanui i haere ki Vietnam. Āko hone tēnā. Āko e nei te katani tonu ake ki āho nei. O te rāke atu ake anoi te kawe katoa mai nā mate katoa rotoi ao te uruera. Te huhua, aha kua pēnei noho te mana rā noa te mana. A ka tani tanu hi e mātau o mātau mate. Ako taku tuaka na tonu te rāko, Ponzi te rāko ia te pau o te hāhi rina tū i roto i aru atoke. Anei, anei tana hoa i a mātai whakatifiti kōrero ana, anei, ko rāni ero. O tētahi ko te kuia he hāhi no atu tōna nari ko tana tāne he rina tū, he tahuna rina tū, ko hāri ata tēra. Wenei te haere ke a tēnei i raro katoa i era maru. Ai ko whakawhitiwhiti kōrero ai te wainui. Ko anini katoa te māhuna o te kāhauti a mātahu e kore whakatakau, whakatatu tika i nā kore. O te raru raru hoke e kore nōre ki rani e puta mai hai taha e hai tiāti mō māta. Anō reira, a haere tukoru, haere tukoutau. Anō reira, heo ki whakaaro i a tātau. I rātan, puta ai te kōrero a te matua tanata i reira. I noho ai mātai runa i te marae. I whakatūhia tana tēne ti, i kimihia. Whakatatūhia atua e e tahi kōrero i reira. Ki a te kahu. E mea tua e eia, e a te kahu. Te puaha o whana nui, o whana ehu. E kāri nui, e puti puti kai rei. Ka rono hia te kakara o te puti puti. Puta no ai te moti, o te hāhi rātana tēra. Poropiti hia ai, whakaari hia ake ai, e te matua tanata. Ka rai noa rātana kia whāna. Anō reira koe nei te hāreke o te hāhirina tū. Ai te mihi ake ki a tainui waka, e tau te ko ake ana, ai te hāhirina tū. Ka re nua e tō rohi ake nā kore rua i kone. E nari, a wakaruru ake i nā kore rua tāta tau tama e kore rua na mō whare kauri. A ka mihi ake i nā kore rua kā tehano ta kutuahine ka hoki mai whare, i whare kauri. Ai te tani tō mātau, tuahine, ai moe atu i nā tūsuarai reira. Tani hia mai reira, a kai reira tērā, kā te anoka hoki mai nana hine. Wenei ke haria mai te mate o tērā o taku tuahine, o riri reira, mai wharekau. A no reira, Shane, a tēnā koe. Ko koreau e ki te akei tōkano he pōrea rea hāre nei kawera. Eke ne he paiton. A no reira, kano e tō rohi ake nā kōrero i mea mai e nei nā ki arua te kau mene tino he kōrero an. Ai te pai tērā. A no reira, nā waiho noi te pōkai te mihi ki ake ki a koe. Ai te kōrero nā tānata mō nā tōrana pū. Panai atu tēnā pāti, panai atu tēnā pāti.
Me te tautoko rā wātou tērā. Me te pāti o rāwiri panai atunu hi atu tērā. Me te pōrearea noho rāta. Kom, māu noho te te, te motu ai ārahi. Ā tātā we te tiro i te kimi pāke ai ārahi ā tātā. Porohi o atu rāta. O putako i te ao. O hare atu koe ki nā Muslims kai Dubai rā. Ai rena nā here ni mātā. E hoa tino he tāne mā o ētahi o ērahe wahinu mā ētahi kahala mai. O vivi here ni tātā. A rātau e whirina ki atu ki ētahi atu. Tāpa mea rau mei te kua rahi waku kōrena.

señora. Eva kate urua ngā te moenga a te whāriki. Uaranga tonu atu ki pūtau a ki aku tīpuna e ki mai nei. He tūtua a he tautau hea he moenga rau kawakawa. Nuku nuku tia ia te tangata ki rāhaki. Hea wātea he nohonga mō ngā tāngata tika tika kumakuma mā tāwaka. Hirunga i te marae. Otangi te pīpī runga i te rangi. Ua ue! Ua ue! Ua ue! Kai taku ariki nui. Kai kone e tū matakurua nā mātā tua whānui mo te rirohanga ngā mate huhua te wā. Tēnei rā tō iwi o ngā tiawa. E kawehia mai nei. Ia kurohiri ni tēnei wā. Ko ia tēnā kāriro ki tua o pairau. Ko ia tēnā whakatūtūhia nei ngā whare. Maha! Kua hora pakatōtia nei te motu whānui. Kei taku ariki. I te ata. Ka noho māua ko tōna ta māhine. Ia ati aroha. I mua i te aroaro a te kāwana. Whakatakuto hia mai nei ngā kōrero. A kuro. E pāhana ki tērā o ngā ture whakaraweke hei nei ngā whakatau ngā tiriti. Ia rā ko te Conservation Amendment Bill. Kia roha mai, e hua mā. E ara tēnei te kōrero tōranga pūkawai hoake we nā kōrero morāwini. E ngari rā ia. Ia māua ko Aotearoha. Whakatakuto hia mai nei ngā kōrero o ngā tiawa ko whakaara ke hia nei. Ia kurohiri ni i roto i tērā o ngā hui. Nā tēnā o ngā kāwana. E hia hia nei te tāhai nei. I te mana teihi te wehi. Haunga i runga i a ngā tiawa, engari i runga i a tāta katoa. Nā te tāiau e paiheretia nei tātou i a tātou. Ki wā tātou na whenua. Wā tātou na waitukukiri. We nā tenga ko whakaara ke hia nei tēnā o ngā kōrero. Whakamaharatia nei a kurohiri ni koe ia tēnā. I homaitia nei ona kōrero. Tuku iho, kia mātou ona mokopuna. No reira tēnei te tangi hia. Ia ia. Tēnei te kawe mai nei ia ia. Anau nei ngā mate tuā tini tini. O ngā wai tukukiri o te rangi taiki. O whakatāne o te awa te atua. O rini. Ka paiheretia nei ia waikato e tere nei. Nō reira, kai akura ngā tira. Waikato tainui mihi maira. Mihi maira kia mātou o mātātua whānui. Ngā iwi katoa kwa tau mai nei ki te kawe mai nei wa mātou na mare. A mate. Ka whaiwhai ake rā i ngā tauira. O tira kia putorawa rā te kōrero. Ia nei rā ko te pahipoto kawe hia mai nei ia kuro a te pahipoto. Kia kawarau e tahi o waku whae te tūtū hia nei, te tīmata hia nei waku waiata. Nō reira kātia ki konei, te ariki nui tēnei kamihi atu, te whare kāhui ariki nui tonu, tēnā koutou, kai akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātakatoa.

0: Me ko kahukura te manu whakawā i te mate wai hoa ke tātou ki muri nei. Me ko rua kapanga te manu te hari te tapu o te huma ora e tangi nei. Huri, huri noa tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Tara te kai kōrero, e whakawhārikihia i ngā kōrero, i tēnei mea ko te aroha. Ki mua anō hoki i te aroaro o tō tātane Arikinui, e kawea nei, i ngā hupe e kawea nei ngā roimata. O te anō e kawea mai i tō rātanei waiata hei taunaki i o rātanei kōrero. Kia o whakaaro e hua kei te pēhea, ngā kōrero koe whakawhārikihia mai ngā iwi.
2: Kia hau nei, he rongo tāu nei kōrero, he rau e tāu nei kōrero, he manua nui tō nei kōrero, e whakawhāriki mai nei, ai.
1: Ai rai te whānau i runga i tērau ngā kōrero, kau ki atu tātai ki te pai kōrero.
3: Tapori atu, ka tū tapori mai. Weranā, weranā, vingā rākau whaka ia ia nā ngā tipunai tikina ki rā wāhi hea mai mā taku waka ma wai mihia. Te matau ngā rākau atu kāriri, te matau ngā rākau atu kānifa. Te matau ngā rākau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, tai ki e. Ākatū ahau ki runga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rā ko mau wau tēnā, ka tī tiro ki rarora, i ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kuia tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, tu wāhi whakatau ki ai, rā tā tātou tūpuna, a panui, rā akino moirua, a hako a uuhi, uuhi, uuhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Oi ngā pēr hai tīmatanga ko arero. Rā he tai mānu nunu anō kua uhia mai. Ki runga kia tātou, ki runga anō kia hau, kia tauranga muan. I tēnei tau, ta huhua o ngā mate tau tini tini tau mano mano. He roi matā te kai. Tika anā ko nā ko arera. Rā ko tauranga tini mate, ko tauranga tangi rau tēnei e tangi hia. E tangi hea, e tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku Arikinui. Utira ki runga ki a tūranga wai wai marae, te tūranga wai wai o te motu, te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wai tenei wā tonu. Arā ka tangi hea ngā tahi ai tātau ka tai tenei rangi tonu. Arere e te pai tapu o tūranga wai wai. Kaitahu Arikinui, waikato tani wharau, anei ko ngā tini mate a tauranga moana, ko tauranga pakukore i tēnei wātonu, tēnei kuatai. Hāngai pū e nei au ngā mate ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō, i te pakeke nei, tō tau a kuia. A pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai. Ngō me tōna pāhara keke. Ngai te ahi o ngā tihe tēnei. E tangi atu nei. E tangi atu nei. E tangi atu nei ki ai. Kuia kōrua ko kēmpā anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Inari tēnei tau. Kuia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rā tō tāua kuia o māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te makupuna te uri. Rā o ngā toko heke iho anō. Ia maharae. Anei. Tōna uri tēnei. Ko tai mai, ko tai mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāua anō e Waikato. Rā, te kui a rā ki a mere tu kau kau. Nō rire tēnei a maua o maunga e tangi atu nei ki a taipiri maunga i tēnei wātonu. A whakahoki anō ki te maungara, maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maungara, maua. Oro nuku mai te whenua. Oro hora ake nei. Me te tokorua anō ki tō tāgu pā. Te whāro. Koina ko te horono ko whenua anō ko tanu mea anō rā tau ki raro rā. Oro tau ki raro. Ki raro i te pā tō tāu a tūpuna. I reira i te puai arā ko iwi pūpū ko ihu parapara. I rā ka aputa kā ora ko rangi nui atu nei ko ka hununu anō tēnā. Tā ki tumu anō. Tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Koe anō pia rā. Ka waiho rātau ki a rātau rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea mahau i tiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawa o te whai urunga anō a rātau a. Kawa tēnei ka mauru te tohu ki te are aranga o hine nui te pō. Te anga kuru kuru e kari ai te upoko tapua mā ui tiki tiki a taranga. Whiri a ka tātai a te pohatanga tā whiri a ka bumere ti a wairua. O ta whakai hi hi ka puta whāki ka uana ki te ahi tapu e mai e roa. Whi tiki hi a te waha tara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tanga tāua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hei nako nako ka tau hā te papeta ko tone ka tū hā hā te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rarutonga. I airu ko hi ia manawa pau rata ko i airu ko hi ia manawa pau aho. Paka tīna ki a tīna te mori Hawaii ki a popo ana hoki a wawau ana hoki tāre wa tūki te rangi. O hei, wero, tau mai te mauri, o haumia uie, tai ki e. Ai tabu ariki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maingi, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawea kenei, rā i ngā tini roi mata, me te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā akurewa tapu o mātua tūhu. Tira koutou katoa wai kato tani wharau. Nei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anō a te waharoa. He haia ki ai ko ngā pāpaka o rangatau a he paruparu te kai he tani wha te tangata nore rā no ko ngā tani wha tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga anō i te karanga o tō tātou kui. No reira ka butu i konei. Rā me ngā mi, whakamāno atu kia koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau wana gaira.
4: Apoka, apoka.

0: Te kite anō, te wāna atu hoi, o whakatoro. Ka tīkina anō, i taku pāpā nei, a Charlie Timutimu. Ko ia, i noho mai hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i kone. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i kone, i noho mai i kone. E reira hoki wairua mai, tai taku pāpā. O ngā mate hūhua kairunga ki āha. A te re. A Irene Ma. A tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ko rātau te hunga mate. A tau ki ā rātau ko koutou e tāne. Tātau ki ā tātau e mahua ora nei tēnā koutou. A tēnā tātau. Hei.
1: Kia ora rā tātou, ko Josh, te kani no Tauranga, tērā. Me tika hoki ngā kōrero Waiho ngā mate ki konei, tēnā kua kautau mā e āta whakarongo mai ana. Tahuri mai ki e nei kōrero, e whai ake mai nei.
2: Nei, he pau tipo, he pau tahito. Ono te rongo kia mau ngā rongo, kauru, kauru, ka taue. Kioi, mauri ora. O tahito nui te atua korangi nui, e tuiho nei rā, uke te whakawai uo te tangata e hora ake nā. Nā e a te oha. Te ariki nui, i taku kuini, tēnā koe. Tēnā koe i tēnei tō poro nei hana tua rua. Nāia tō iwi o ngai tahu kua tae mai nei runga i tō karangu. Nāia tō iwi o ngai tahu kua uraki mai nei. Kia whakautu i te karanga o tā tātou kaupapa e tūnei, kia kauia mai ngā mate o te kāinu. Aha kua ngā mate kai runga i āu, mai te pari nui o whiti. Heke, heke whakararo mā te tai o marokura. Te tai o maha nui, te tai huka huka o ārai te uru. Ki te ara whene whene a kiwa ki raro i a motu pohue. Whakatera ki te haere ma te tai o pautuni tanifa. Ki te rai o kahuraki. Ka pika toa te rohe mai tahu. He nei te poi mai i oku mate. Ke whāri ki hea ki moi to aroaro i te nei rā. Aha kua te huhua o ngā mate kai ā. Ko tahi tonu te ika nui. I arehi mai taku o pe mate i te nei rā. Tērā tohunga o mātau i riro, te wā o te kāhui rangatira aiwi i tāhunga. Aha kua kāore tōa ringua e mōhio whānui tiana. Ko ngā hua o āna ringa, ko taiki ngā tōpito katoa o tēnei motu. Ko ngā hua o āna ringa, ko whānga hianga kīngi me ngā kuini o te ao, ko tai mai kia hau kia ngai tahu. Ko taini miska tērā tō mātau tohunga, tohunga mahi pōha, kāriru i ngā wiki tatane. Nō reira tēnei te mau mai oku mate kia tuia ki ngā mate o te motu. Ki ngā ika nui o te motu kua whāriki hei te rangi nei. Kia tuia i o tai nui, kia kotahi ai te hekea roi mata. Kia kotahi ai te hekea hupe. Koi nei ngā pupa whakea wawata o rātau ma. E kāti rā e aku mate. Koutau kua karangi hea e tahu kumea e tahu whakaero. Ko tai atu ki te marae nui o pau tere rangi. Ki reira o ki o ki ai. E au te moi, e au te moi. Ko te pōkia rātau ti toko ko te aumarama ki a tātau e pai nei. E te iwi tēnā kūtau. Te ariki nui, te whare o pōtatau. Tai atu ki a koe te tuara māro o tō tātau ariki nui korotangi. Tēnā rā kūtau. Ai ngā tanifā wai kato kua puta mai ngā kūkū pango. E ngā piko ngā pō uri uri o te awa tēnā rā kūtau. E ngā koutau e raupi nei, e manaaki nei te motu. Tau atu tau mai. E, hei te mohi o te iwi ki te nui o ngā mahi kaore pei te marama ki te nui o ngā mahi. E nui tonu ngā kōrero i wahu i te kēti. O tō koutau whakaaro nui ki arua ngā pōhiri. Tēnā koutau i tō koutau aroha nui ki ngā iwi o te motu kia māma te wahi kia mātau. Tore kā nui te aroha ki a koutau i e rā whakariteni. E mohua nau hei a pōpō, ngā kōrero tō rangapū. Engari e tukana ki a mihi a koe e tuku. Ko koe rā te rā i te hua te waka e wāhi nei ngā maru teitei o te moana. Ngā hau a ki o te wā. E tukana, ko koe rā te ika a whiro, hai te muro a te ahi. E hika kāna te iwi. Ka ore kore kianga tō kariri i te matā. Ia puta mai te pūnui o Waikato a pōpō. Engari e tautoko ana, e tautoko ana. Whakatina! Kia ora! Kia wenei, ko tēnei whai! Te whai whai tohu tohu te whai taringa epe! Ko ngā tohu tohu I waho la! Kia reka, kia kaunga, kia potolane! Kono ngō tātau I a reka! Kono ngō tātau I a kaunga nei a poto te tūnei! Ko reina I a kūranga tira! A huri! Huri tō tātau morai! A tēnā koutou! Tēnā koutou ngai tahu kia kūrapa! Tēnā tātau katoa!
3: Arā, ko te reo o te kai kōrero nō roto I a kaitahu, e whakawhāriki hea I ngā kōrero, I ngā mihi anō hoki ki runga I tō tātane ariki nui, mō tōna whakaaro nui ki te motu, kia rua ngā pōwhiri I tēnei o ngā rangi, I tēnei wā kuhuki atu tātou, ki te pai kōrero o Tūranga Wāwai.
4: Tupuna nāna taua taupara para nāna taua matāra, heke tika mai te tupuna nei a hoturoa I te waka o Tainui, tēnei kā mihi. Kia hātia. Me pēnei ake. Whakai a te manawa o tiki, whakai a te manawa o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauruara ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau arata. I reira te kuru, I reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā tua o te pō, ki ngā kurai nunumi ki runga ki a rehua ki tā pokopoko o te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakairua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi a I o tā I a tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi haumārire, kā e a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa ka irihia. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Kairi hea ki rungo mahi nārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku rangatira, ngā wai hono I te pō, e hono nei I te pō ki te ao, e hono nei I te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū a mona mono o te motu ki rungo o tūranga wai wai, e tako tonei, tēnei kā mihi. Ko mā tātu ana matahi ko tai mai. Ngā uri o ru ai hona, ngā uri o puhi, ko tai mai, ko tai mai. Ko taki timuna matahi ko tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, ko tai mai, ko tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki. Te aupauri, iwi mā rohi rohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani whanau, te taumata tani whanau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whanau hoki, pēhea te tini, o ngā mate I roto o te aupauri I te taukota hātu, kahore I tai mai ki te huahu I ngā mate katoa kahore. He tani whanau ki te pō. He tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett. Kā rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera. Tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau I tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri. Ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana, ai. He tuarā hoki I a koe, I tō pāpa, I tō kāni māma I roto I ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. ko ngā uri ēnei o te tūpuni. E pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatu moana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wahanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wahanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei. E mene mene mai nei tana āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangi hia ngā mate o te kāinga. Ko o roimata, karau atu ki roto ki te moana o pārenga renga, he puna, mahara ki ngā whainga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō ki runga, o rehua ki runga o whitireia, whakaia i ake ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wākāinga. Kia aru aru tāua e ngā tāmure o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kui atakakau o te kāinga nei kauai a wanga wanga, kauai hi rawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui, ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: arā te kai kōrero no te au pauri a tīpene kapakingi e whakawhārikia i ngā kōrero i ngā roimata no te au pauri ki mua i te aroaro o tō tātane Arikinui kuini ngā waihono i te pō i tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou Arikinui kuini ngā waihono i te pō o te anō koinei te rā tuarua e kawea nei e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae o tēnā pā ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai i tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā ka whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai
1: ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rākia e nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena ki hauhia te rongo e kore mau te rongo Pākarauhi kā ngā puhi kā tūko taihauriru te moana. I hoia e ngā tiwai ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te auku mea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Hui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia ngā tiwai. Te kuia neki tatatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te waia te haupeke mā. Tatūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kawe mai te aroha ki te aroaro o tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rā hingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hingahinga ka hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Ka putaki waho ko Hine Amaru. Ka putaki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga ka putaki waho ko te rā hingahinga. Anei a Ngāti te rā hingahinga tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko Pākia mate. Ka mihira kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. A hoki mai te ahua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei takuariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te huarere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Heira mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Kia whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki, me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tūmoke maira i waho i te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei, ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei, huri tū huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

Itaui te poi, te huna. Ko riro atura. Te hunga. Kua pākia ki ngā tatau o hine nui te pō. Kia putai te ki. Haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhati-whati, ki kaiwhati-whati kōrero. Ko te awe-awe o te rangi, ko te awe-awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whitirere a manu ki te whaepau, enoko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rāhinahina, ātia kua huaina koe. Ātia, o kororohia koe, e tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou, te toena, o te hunga, o ngā tiwai kua rido, i tērā kaumā tuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai mari e ko koe i tai ki te iwa te kau. Te nui ngā a o teina a o tungāne ma te tamariki nui ho. Kia koutou katoa kongalo e moi mai rā. Ka tihewa mauri ora. Ka hoki mai ngā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahangai hau ke a koe. Nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga. E mihi atuana. E te ariki tapairu. E noho nei koe. I te ahure wa tapu whakarerei ho mātua. O tūpuna. Me taku wai mārie i whai wāhi ai hau ki o tupuna i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna i apiki tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku wai mārie. Ko tai mai nei hau, nā runga i tōkaranga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai toke rau, kua tai mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou, nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, ko tai mai nei tātou. Tukou, e mihi atuana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te taitamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E koro tēnā rā koe. Tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mei mohi au. Ko koe tērā. Ko haere ke mai hau, me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku. I whakatupu huna ke koe tēnei tumomo. Nā reira ka mihi atu rā kia koe. He tau ina, mo te motu. He tau ina, mo te motu. He mihi atu ana kia koe.

0: Ouais. Eteriki. I tō hekera mai i tō tupuna. E hoki ana waku mahala ke aia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu. Ki te hāhi o ihu kraiti. O te hunga tapu, o ngā lao murine. I te wā o te apotoro, a Matu Kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e Tainui Waka. Kia hono hono mai anō tērā hononga. A te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā tau o mua, ka tū mai e nei, momo hui ngā plakia. O tō tātou tupuna, ia te puia, e tau toko ana. Nā reira koi ataku tono. A te iwa o Ngahuru. Kia koutou te pae ngā whāwhā. Te apirira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui, ka tū ki Claudeland. Kei roto ia koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau ko ngaro ki roto i a tātou, i ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono, he ariki, he āwhina i a tātou. Ka riro, mā te hunga pōhauhau, e alataki i te motu. I roto, i tēnei kāonatanga, nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te mea ki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noema e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mea i reina kei koe. Mā tātou anō tātou e tiaki e manaaki. Ko ia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea i āhu. Mō ngā tau pahurea kēnei. Ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou e tahi o tātou hoa pākea. Oe tātou e wale wale. Engari, ko te mea mā tātou, me whiria tētahi mahere e tāi e tātou, te puta i e nei here. E tāi. Me he mea he momo pēnei e tupua kēna, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri āi anō, he mā heu heu pēnei. He olota. Ki roto i wā tātou kāinga maha. Ki roto i wā tātou hapū. Wā tātou iwi. Ka lāro nati ai ngā reo. O te hunga, tei tamariki. Hei mau i te mau i a tātou a tai wā kēnei. Ka tira e tātou mā. He harina, he koanga o te ngākau rahui.
1: Pau o mene.
0: Tai wāke, he uri tēnei nā tū poto. E rari māku anō, e tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika nei hariana. e halia nā te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou, e nohāna, e mahi ana i ngā mahi, e tikāna kia mahi e tātou, ora kauke he tangata, he ala i a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atua tātou katoa e tieki, e manaki, e ātawhai, i te ao i te pō, i te ao i te pō, i ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.

0: Tai New Wakaan. Mutta te aluhaltte, mutta mutu. Että kun on työnnäkään mutu. Että huu. Tuo vaata fai, mutta mä näkin. Te huva, mutta kahimman kirjoit kää mutu. Tina kulto, tina kulto. Tina kulto, tina tuekku kuva mitu naapin maku. Tai umma. Tātai whetu ki te rangi mautonu mautonu. Tātai tāata ki te whenua ngaronoa, ngaronoa. Ko ngā rārangi maunga katū te ao, katū te pō. Ko te rārangi tāata ka heke kangaro. Ka ki ai, hi rā mai rā he te te kura. Ko rātū mai rā he kura tangi hia he mai mai aroha ki a rātau. Ara mai rā he te te ko tātū ene ko ngā mahuetanga iho rātū mā ngā maramara iru ia mai i rangi ātea. Ko tātu anō ko ngā urupā, ko ngā pātaka kōrero, rātū mā te kai tā rai, te kai whakaero i te kōrero. E noho mai rā ki tua o parani mihi. Huri horapa i tō tātou marae, e tau nei. E aku huanga, e aku whanaunga tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa, o apau tēnei tā.
1: Ara, ko te reo te kai kōrero whakamutunga o te, hau, o te manuhiri. Ara, ko Hone Sedla Noroto ia ngā puhi te tai tokerau, ko ia ko whakawhāriki hia i tēnei mea te rau aroha, i tēnei mea te hupe, te roimata, ki mua anō hoki te aroaro o te whare o Mā Hinarangi, ko takoto hia anō hoki ko te koha, ko ina te tohu, ko hikina te taha manuwhiri, ko mutu te paepae

Viola. E tua nā hauiru ngā, tōku taumata. Tōku taumata tirohanga ko te tihi, oka kei puku terere ngā okahu. Ko hikurangi pā tirohia. Kati tiro atu au, he karu kō hau, ki te riua Waikatoa e takotoa keni. Ka horahi atu taku ti tiro, ki taupiri maunga, ki taupiri kuha. Te mata o tuhutonga, te oki oki ngā. Ka huri rā taku ti tiro, ki te kō miti miti tanga o ngā wai, ngā wā. Ka hara mai te kōrero, he pūka ngā wai, he hui ngā tangata. He hui ngā tangata he taumata kōrero. Te kōrero, te kōrero a tāwhia. Kāre ka hāngala, tōku hāna kaha. Ko kē mureti, tōku horoi, oko horoi. Ko tūranga wāwā. Ko ngā rua wāhia tōku tūranga wāwā. Tā lere te motu haerema. Ere mei kōtau kakawe, mei kōtau mata. Kakawe mei kōtau kōtau mata e kirunga. I te kaupapa. O si rā ki mua i te rōrā tō tātou tupuna. A māhi nāra. O lere hale mai. Hare mai, hare mai. Māhi nāra. O nei rā nā toki kōrero. Ngā toki hohopu. Ngā toki pōtangata. O tā motu kua tā mai ki ahua. Te mahi ngā rātou nei mahi. Rā ki te whakairo i ōpapa. Ki te kōrero. Ki te roi mata. Ki te hūpe. Wa mutu ngā nā mahi mata e nei wā. Rātou anō rātou kua tā me ki te kakawe mai. Te pīkau āwairua mai ku ngā mate o te tāu, ki runga ki ākoe. Orero kua tāraro te ora kua e mahi nārangi. Kia rātou mā, rātou kua hoki āwairua mai, kua hoki āwairua mai, kua hoki wairua mai. Kā tira. Kei ngā mātā waka me pēhea nā tō kōrō kō kōtau kua tā mai ki whai te kōmuri hau a te aloha. Pena meira o kōtai no te te aloha o tira a te rangi maari e te reira. Te whakatutuki te kaupapa wai hatangai ho ngā mātō ngā tūpuna. Rau ko te tangi ki o tātou ma te norena hara mai. Hara mai, hara mai. Mātā tua waka hara mai kōtau. Hara mai kōtau. Mai ngā kuri āwhārei ki te hirau. Te mono atoe here mai. Here mai. Ko maurea mai rā e wotou o tātou mata ki a tangi hia. Ki mua i te aroaro o tō tātou ariki. A ngā waihono i te pō. Ulele mihi kaua na kia wotou e tue mihi ana kia wēparo. Here mai. Here mai. Here mai. Te wai pōnamu. O wai taharau ko te ati hanga o te rupu wai hanga ngā ngā huarahi o rongo marai rau ki Pōhutini. O Pōhutini te atua o ngā pōnamu he pōnamu. He pōnamu te wai pōnamu hara mai. Hara mai, hara mai. Maurea mai te raha, maurea mai o koutou mata. Ia tangi hie a kia mihia e tātou katoa i te rāne. Hara mai koutou. Hara mai koutou. Te hiko o teika.
Bapui hore mai kut. Mati wai hara. Hara mai kut. E te papa e hona hara mai kut. Hara mai wai. E te tau mau te wana tapu oku. Te wana tapu oku ngā pui. Hara mai. Hara mai rā me ngā kohororo a tāhua ngā kohororo papa. Hawara ngā tira i tō tātau hui hui i tēnei. Tu e ganui rā te mihi ki a putu wata mai. I nta nuku rā te whenu. Te kawe mai ngā para kawa kawa. Te kawe mai ngā roi mata ngā hupe. Tira te pika ngā wairua mai o koutou mate i o tātou mate. Kia tangi hi ia, kia tangi hi ato purupura ki ia i te rāni. Ko ia tēnei o te kaupapa e heru mei au koutou tātou. Ture ne, ara ia ia kia tōrau ia tēnei mi. Ngari e tuana, i te tuku miha nō rā ki au koutou, ngāra ngā tira. Ngā tangiwha, ngā toki koutou kai tā mai, i te whakanui, i te kaupapa, e whakakotahi mei a tātou. Rā, te tuarua, ngā koro nei hana tō tātou wariki, nui e noho nei wai ngā nui a tātou. Oi a te rogo te kaupapa i haere mai koutou, o tira mātou kato i te rai. Nō reira huri nai, huri nai tō tātou marae, te nā koutou. Te nā koutou, te nā tātou kakua.

A kāti rā e te whānau kuina, te kaikōrero noroto i te taha o te haukainga, a ko Shane Teru ki tērā, no Ngāti Mani o Poto o te nehenehe nui. Kuina tātou e te whānau, kuina te pōwhiri tuarua mo tēnei o ngā rangi, i tēnei wā ka hikitia te pai o rātou nei mahi, i tēnei wā ka te tuku i ngā karakia whakamutunga. I hoi anō kia koutou mā ko tūhono mai ki ngā iarere o Tainui Live i tēnei o ngā rangi. Te rangi tuarua o te koronai hana o tō tātou nei arikinui a kuini ngā wai honu i te pōpōtatau i te whero te tuawaru e te whānau. Hoi anō. As I just said, koina te mutunga o tēnei o ngā rangi. Hoi anō hoki mai a pōpō mo te hōtaka parakuhi ki te taha o Pātara me Rangi Pōkiha e te whānau. Whaimuri e tēnā ka kuhu tātou tō tika ki te hōtaka o

0: kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki.
1: Mm.
0: Nō reira, mā, ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
1: Kia au nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
0: Ah, tēnā koe naku a tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwenia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
1: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
0: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero. Kia koe i tēnei rā, mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe Rāwania Kingi e mihi ana.
1: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia gaha tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori, e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau Apanui, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o Apanui anō hoki, a heoi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
3: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o te State Highway 35, he maki wharahau no roto mai o Pōrere, Ngaitai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau Apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te Wairoa no Tamaterangi, no Rangi Āhua. Engari i whānau mai au ki roto Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari hoki hunuku mātou ki roto Tāmaki Makaurau ki te puke o Tarate Irirangi, i reira mātou ko aku tuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wā paku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro i te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā. That's me.
0: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te tai Rāwhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei pekātu ki e nā kōrero au.

0: Hayley, tēnā hea ha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori a I te rohe pōti o Ikaroa Rawhiti.
1: E hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare pare mata. Kārehe reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare paremata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. Ene whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā ia koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti, he aha ngā kaupapa nui, ki a koe anō hoki.
1: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te whāinga nui ki a hau. Engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
0: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti, o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
1: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui Ākiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto I ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahiana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto I ngā kohanga reo, ki te ako I te reo Māori, engari kāre I te wātea etahi tūranga ki roto I ngā kohanga reo I tēnei wā. He mea nui tērā ki au, I te mea koe tētahi kāre he reo Māori, kāre au I tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au I te oranga, I te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui Ākiwa, kei te whawhai rātau mō te hokinga mai o tō rātau, mō tō rātau whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koeira tētahi... whawhai nui kua kitea ki runga I Instagram, I pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. Heaha ai e pēnā ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
0: Mā, tēnā koe, nā, I a koe, Hayley e whakararangi nei e tehi take nui e titi nei ki tō manawa ara te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, a te whaiwāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i tērā whare hoki. Anō reira heaha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
1: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
0: Hea ha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
1: Ka pai, well, ia ha, o ko hāre au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, hei te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au ia rātou e pērā ana, kei au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara ia rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
0: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
1: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
0: Mahi nui, tēnā koe, nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
1: A te rāwhapu e hoa, ai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
0: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tetei keke rauora ki tetei hui mā ngā kaimahi i te hohi apera, he aha ngā whakaaro tuatahi. I pupu ake i a koe.
3: Ina nahi, i pōhui tia. E kahungunu te tūngwaki hau mō te whatuora i te matawa Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, pigari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mō te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wā i tuai au ina nahi, i kaha wero au i te whatuora. Hei te mea, kei te kite atu nei tātou, i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he taniwha niho more more, puari. Taku kōrero, ki te hunga i reira i nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, no reira ka kōrero te puari i tērā aronga hei tēnei praere, ne? Ki atu motu hake a kahungunu tōna ake punaha hauora. Ko kōrero au ki wetai o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia Mā, ia Tūreiti Moxon Mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu me te kahawhakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu, i reira whakātu atu ai Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara, me Amerika. Te tāo ngā iwi take take, ngā ini ana o reira, mo te 2 tākautau. Tana rangahau, he ha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetai punaha motuhake, hauora, ne? No reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou, tīwi Māori, hoeno, ka tīmata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea, kāri ia mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, tāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hia, kia karangahia nei, i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtū ana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawks Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia. Tūhikitia hapaenga, ia tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tōtika atu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari, ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātou nei mahi, te hāpai ngā hapori Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
4: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiran. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Te tūmanako ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hia hia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hia hia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
3: Well, ko waiho ake, te wera wahi ki te kāwanataka. Ko kite te ngātou kāre e hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātanei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātau te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā tōru whārānei tau ki muri i te haere a hau mātau o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātau. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātau i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāri te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā, ko tēnei te wā, tikana kia tū motu hake tātou. A tōna wā, ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūte a te aronga nui. Te mea nui, kei a tātou, o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwianga, e noho tūroro ana. Kei a tātou, ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i Wainganui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā, tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero. Katai e tātou.
4: Hika kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa nā. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te Arikinui Kuini ngā Waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a Kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
3: Ko whakawhaiti hea tētai i kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi o tō tātane i ariki nui a ngā waihono i te pō. Mohio pai i a tātou, ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai, kua kōrero mātou i ngā kariru mā wai, taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā. Ai, me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu, te tau ngā pō ki te whakātui ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā parakatihi i ngā whakaratau, kia on point mātou i te wākātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te whakakahake i te ara whanaunga i Waenganui a tātou, taua hononga i Waenganui a Mahinārangi me Turongo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari i te kāwanatanga. I te kāna kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai i rongo a tātou, nō reira ai. Ko te koro nei hana te tai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki te nei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira, e tai ānifa nifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori, e whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira, tōna tikanga me mahi tahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana, o tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahātūrā mai, ai, mō tātou katoa te take.
4: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā ripunga. Ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
3: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai, te whakāri o te ikaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jaupihi mā tēnā koe? Tēnā koe,
6: Ruben. Kainui tamihi ki a koe.
5: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e tau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tupuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei.
6: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hungi hika. Anō reira i tēnei tau i te maihe, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātou i ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia, tonutia e mātou Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui i tatangaro ai a Ngāti Whātua i te mato te whenua.
5: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā, kia hoki mahara, kamutu katahi, kā rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e tau e mihi ana i te rāhuatanga koutou. Hea ha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakāri?
6: ka tirohia e te whakaari nei me ki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanganui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau mā ono 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tana hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa. Me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kōrero, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
5: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka miramira hia i te whakaari nei?
6: Kei reira ngā tupuna nui i roto i ngā hitoria e pānaki a te ikaranga nui ko tāoho te rangatira nui o te roroa. Kei reira no hoki a muru pāinga tērā tupuna i ārahi i a Ngāti Rango me ngā iwi o te kaipara i te pakanga nui i more monui 1807. Nā, me tētahi kuia no hoki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tēra, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, koe ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei. Ai, ko Ngāti Whātua me ona toa, ko te roroa me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tumanako ka kitea ka rangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātou o Ngāti Whātua, te roroa me ngā puhi.
5: He hā te, i kōrero koe, i kitea kārangona, he hā te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātaki-taki i tēnei whakaari?
6: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puāroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo, i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, i āia e mātakitaki atu ana, e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
5: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. Hea ha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Me te kape hea koe whakarite mō tērā tū āu.
6: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, i roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringia, ko wai katu, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi, i ngā toa o te kaipara. i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. No reira, he me nui te rā kia kōwhiringia te tangata tika mō taua character, mō te tuponara. No reira, i āta whakaarotia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. No reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhinga.
5: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiri puake, ngā kai whakāri i tēnei whakāturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
6: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā puhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti. Tērā tamaiti pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata i roto i te whakaari. E whakakanohi nei i tērā taha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka te uri o Manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi he whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. No reira, ai, ko ia te hiahia, kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakaari, ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. No reira, ai, waimari e mātou, era ngā puhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakaari.
5: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
6: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā ētai tikiti, e wātea tonu ana, ētai tūru, e wātea tonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā me o ngā puhi, ngā me o te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu ahua tangai pāna, kia ngā pui me Ngāti Whātua.
5: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
6: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te Q Theatre ne, Q Theatre, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
5: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutunga au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
6: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tātou ki ngā uri o nāe nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou, aha ko pēhea, ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i Pākea rātou, e mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, i tuku iho tia e rātou kia tātou o nāia nei no rere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
5: Tēnā koe, kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā, Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tikiti, te whakaari o tīkā ranganui. E kara jaupihima, mihi nui ana tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ki roto o Ngāti Kahungunu I nāenei, tuhia ki o Maramataka, te tekau mā toru me te tekau mā whā o Noema, tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod, e kara Tātere, e mihi ana tēnā koe?
7: Tēnā koe, o te rā ki ora tātou te iwi Māori.
5: He whakapai ana, he neke atu I te tekau mano tāngata I tai ki te hui tuatahi I te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa I tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa I tēnei tau.
7: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, I te tau ko mahue ake nei, I whakatūngia I te akuhata, kā mutu te mūtunga mai o te makariri o here taunga I te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei konei mātau he hukapapa kei waho I tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
5: Kamatū, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata I te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
7: Ka huari te anō ki ngā whakahaere I te rā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū aina mea hoko kai ngā kono he te whakangahau tamariki rangatahi kaumātua ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa matu o wera. Ka matu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu I te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako I te reo, ka aru no rāne ki a tahuri ki te ako I te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
5: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
7: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
5: Ahia puta I e nā tīkiti e hua, kua puta rānei?
7: Ka puta wena a te wenerei te tekau mā whitu o Hepetema, ko te puku tēro te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangia te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timothy Kāretu, i a mātau platform social media nei, taku mōhio me nei tika ana taku ka tai mai pia te kuini ki tawa whakarewatanga, ana ko whakarewangia nā tīkiti.
5: E whā tonu ngā marama e toi ana I mua I te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi I taua taima, e kei te whaitautuko tonu koutou ki te hui?
7: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te I te korenga o te kāwanatanga e tautuko I te kaupapa nei. Ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai etai huruhuru e maha nai tēnei manu e rere ai tēnei manu
5: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te taitoko I te kaupapa
7: Me he mea kai ko nā koutou e whakarongo mai ana whakaroana a kene he tautoko kai a koutou Hare I te mea ko te hamuhamu heringi anake te mahi a kauaka kāre. Engari kā nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Mehe mea koe, mohiwana keiha wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko I te hui nei. Kā mutu ko te hui nei mā te motu. E hare I te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti, no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai. Hoko tīkiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
5: Tātere, ko tā koutou o Kauaka he whakarauara I te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, hara I te mea ka tutuki I te pō kotahi, I te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au I tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga I tai mai I wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
7: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wiki rā he anau ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Kua tau anō waki whakaaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei paenga mo te iwi. No reire whakaaro anā akāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahumanu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahumanu roto ngā tau e tū mai nei.
5: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kai hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
7: Kai te aho te o te titiro a te tangata, mehe mea ko te ora o te reo, kai te whānui, kai te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kai te mohi o tātou. Ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātou ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātou, e kore pea, e ako i te reo. No te mea arake, noake nā mahi kei rungi a rātou, te mahi e kai ai a rātou tamariki. No reire kiawa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reire, a kene, kei wainga nui pia, kei te rima pia.
5: Tēnā koe i tēnā whakautu au. E tātere mihi nui ana.
7: E karo kē.
5: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tūai. Te hui ahurei toitū te reo ki roto Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema ka puta ngā tikiti. O korero whakamutunga e tātere.
7: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga na whakaroana ai rāne mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whanga hea tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
5: Tumu whakarae o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLeod e mihi nui ana tēnā koe.
7: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
8: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki rungāke i te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vauden, e hāngai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
9: Ai, kia roho ki mua tēnā kaupapa. I ahua ore tuna ki te ahua tana i te kite i te pānui tana i runei te te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana whakahari tēnā kaupapa. E nā reka, jo re rau i toko ki tēnā ko uhurihia te āhua tana o te uru whenua. Tāhu ki tāhuna uru whenua, tāhuna pukapuka. E raikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua i tēnei wā. Akara moe a te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te ahua tano tō tātai reo hea rāne. E te hoki whakamuri kewe nā ahua tana. Kore rawe moe ka pēnā rawe o rātana whakaaro. Whakahihi, kaihamusi, kore take. koeira no te kupu a kare koe koe e kupu atu i tuatu ki e nei e kupu i kore a kene aha.
8: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake i te reo Māori i aua pukapukara?
9: Okay, ka tahuna ko kōrua si au, he kore take kai hamuts, he whakahihi. Kaere ti atu ki nā kupu i kōrua kei rei a koe i kuaku tonu nei nā, o tēnā ahuatana. Mehare ki te kikitana tau, te rā ne, e rā ne, a me kore atu ki nā Māori kei roto i tō rātau nā kāwana tāna i a tama mā i a wai atu. Ko rātau kei te tautoko i tēnā āhuatana. Kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga i ponoturu nui i te i nā kaupapa mai rāno tērā i arunui mai te i arunui mai te kāwana tāna i te wānā rātau i whakamana te āhuatana tō tātou nā reo. Ahoe anō. Kia hau nena ke huri tātou me mau herehere hia, me ariwi anā ki pāre mwere me ki wai kērea mō e nā mahi kore take noa o ki oku nā whakaaro.
8: Nā ka whai au i tēnā e nā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha. Ngā take o te wā i tō pito o te motu.
9: He nui nā wāhi kai roto i āu i tēnei wā. Weno, i nā marama tū mai ne ki te e pāna ki tako pukapuka mana. Ka haramai tērā kaupapa i nā marama tū mai ne. Otira e nui nā mga i te wāka. Te wāka tika moku ki te kōrua ki nā take kai mwere o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
8: I mua i te whakakapinga tame, i a koe kōrero nei mō tō pukapuka a mana, tēnā he aha te pūtaketanga o taua pukapukara?
9: Mā koe kōrero i te wā kā tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahoa ke nei nā kei te hanga mātai ki tētahi paki pūmeka mō Taiarahia i tērā whā te kautau. Whakātuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tāk. Hoena ke tāma ki tērā waka kōrua i tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
8: Kotau, ka hikaka mātou te rongo i te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu i whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, tame iti, e mihi ana.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, he whakamārama.
12: He mea tautoko nā te mānga.
13: Kai pāho.
14: Ka mau te wehi, wātea, ono rau mātoru te iarere.

0: koe tēnā te kōrero nei, e huri huri ana ne, e pēnā nā te āhu.
1: Ai, tēnā taku whakaro mo te El Nino.
0: El Nino, ne? Ai.
1: Aro, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ka te huringa o te hukarere.
0: Ai, ai, ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnā nā te pātai. E ko haka kōrero ngia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa e tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wera ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e paiana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
1: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ne ka ohorere tātou. me whai inga i au whakaro o te ao Māori. Kei rei tonu te tai ao e kororo ana ke tātou.
0: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te hau kāinga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
1: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
0: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Kamutu, mohiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākinakina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākinakina. Hoino, kia rongo mai no tātou e ākua 5 miliona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai ākua me patu tātou i te...
1: I pātaki au i te tātou tīma o te taniwha.
0: Ai.
1: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmu. Engari, au matagu au i te wā mātakitaki te pāwaka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te 5 miniti ka tai ka whakawhitu tō... te kāpene o te tātou tīma reihana kia whakawhiti te rārengi kia tō tonu e mātou nā reira mihi tonu ki ngā taniwha e kāne ki te pupuri tera rākau kauri te Ranfurly Shield.
0: Ai.
1: Engari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whāna katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga i
0: kōrī
1: arātou i Gary.
0: Ai.
1: Ki te au i ringa te paua ka whakaata ino kao i runga i te pukamata e tai o ngā whanaunga katoa James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e roto tera tima, nā ākua, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro, nā Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
0: Ai, hinga ōpango.
1: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. A kunai ka haere mai ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki hapa.

0: me.
1: Aye.
0: Wa ke roak, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ke ki ronga hia e ngeri ki te whakatū, ki te tūwhere tātou katoa e whare hauara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tīaki tō hauara, me tīaki tō tinana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
1: Ai.
0: Kati katoa. Taku tua ine a Jung koe te chairman ki taku mohio me koutu katoa e te kaukainga mihi tonu ki a koutou e ki ka tātu ki te tautou ki a kaumatu ngā koea me ngā moka puna koutou e whakarongo mai nga reira ngā mihi nui ki a koutou te kainga e whare hau tēnei whare hau ora
1: tia ki tonu i tātou katoa. Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau, kia matāra. Oh, ka pai ki te rongo atu e, ngā mihi nui ai niake, me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I a klanga tēnei wai e FFN, ne? Me tēra te ingoa ko klanga ngie wainga ni te haukainga, ne? The very far north, ne?
0: Very far,
1: no,
0: MFM,
1: oh,
0: okay.
1: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia, kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kau, ki gātaki, ki pukenui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
0: Engari me, kia ora, ke kā tātou ki te hua inga eta i o ngā wharina i roto i te reo Māori, kia matāra. MFN,
1: ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e Wainganui a rātou kato, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hapu, o te kau, o ngātaki. Ngā mea noho ana i reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
0: Oh, pai. Ai. Pai i te mea, ke kaha tātou ki te kata.
1: Ai.
0: Ngā wā ngā pai tēnā.
1: Ai, kia ora.
0: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
1: Ai, ka pai. Nā, nō reira, Jerry, ngā mahi nui kei konei, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wa tātou tāngata herere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero, hono me waiho mai, tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ano ngā kaupapa e hora herere ana, ne?
0: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
1: kōrero.
0: Kāore mō te whānau, wā rātou anō.
1: Ai.
0: Mere, e tai wā he kōrero hau kino noho.
1: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu kahere tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
0: Ai. Oh, kia ora, kia ora giri. Kia ora koutou te haukaina, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hauora, kia matāra ki te kau o te very far north, kia matāra.
1: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mo te rānei.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū toi. Nā te whenua ngā whakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōre, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. He whakatauki Māori.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa usi tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

to the farm, oh, I got seen.

E tā tai whetuu ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga, kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere.

te hono tātai hono, ko tātou te hongo reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika.

Ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timatau ki te wai Pounamu nā te mea. Kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awatipua o Whanganui. Ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Nā rere, mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Te Reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā rere, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo irirangi o Te Hiku, o te ika, nā reira, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, osi rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpāo ho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe tema, o mahuru rā nei. Nā rere, mihi nui atu anā au, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata te raia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei, whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: ko re tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei pakarongo anō mākoutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reira, pakarongo mai rā ki, ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu, tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa, tō rangapū. Nā reira i ko nei, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, te kaitono, mo te pāti kākārihi i te tai toke rau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia. Rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi. Kwa hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei, mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kwa tahuri, ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rehita. Hei te mutunga o te oke topa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, e tātou mā kia mau kia u.
2: Ka poi Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
3: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha kē ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kwa tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kā mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi, i tēnei wā kwa kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, me he mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
2: Ka pai. Ina nahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
3: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kwa puta mai tō mātou paipira kākāriki nei, e kia nei ko te mena festo, kaupapa here o te rōpū kākāriki ki roto. Koia nei ahau, e mea ana meha mea rōpū reipa, mehe mea pāti Māori kākāriki nahi nara ki hea raini. Hea ki ngā kaupapa here pai mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke e tikāna. Me tāke te hunga whairawa kā tika. I roto e te pāti Māori kwa kite, kwa orite, kwa hangarite mai rātou, kia mātou kā kāriki nei,
2: ka
3: o tētahi o mārāru kwa kite, horekau te rōpū reipa e tino pērāna.
2: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahi a mai.
3: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mō te whenua Māori, ne? Mō te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa o te kaunihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano ngā heketea kua riro mō tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāre mata, horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā, i tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori, mō te teaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
2: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, hoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tāia e koe te rānei te whakamāramahi a mai?
3: Tēnei mea te Māori Purposes Bill, kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumupairoa, ara te Māori Trustee te. Nō reira ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumupairoa, anō mō wēnei wetahi pūtia, he pūtia, puna pūtia, e tiakinana i te Tumupairoa. Me te mōhi anō hoki, etahi atu rōpū Māori, pēnei te kaunihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
2: Ka pai hu, Hana. Ana, opukaro ki te kaupapahere Act, David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opukaro.
3: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia orite tātou e pai ana mō te Māori, ka hore. E hihi ana te rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hau. Anō reira ai, e tino whakaheana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou Mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi me te tuakana o he whakaputanga, nō reira ai. He mea raweke i te Treaty o Waitangi.
2: Ana, e huhana, i kite au i rungi i a te karere i tai asu rā koe ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
3: E mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mō te ao hanga whare nei. Tēnā pā rua tau ki muri kua mate taku mata a Ricky Helton. Engari tōna rōpū ko Korowai Trust, he trahiti, he pīkau tonu ana i ona wawata, i ona moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare. Mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki tērā pūtia, nā Marama Davidson i Pīkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki enei o ngā rōpū Māori, te kawe haere me te whakatū i enei o ngā whare. Hei painga mō tō tātou iwi.
2: Tāhua. Hei, whakakapi ake i tātāua nei kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, aranga tanipa i riro i a rātou te hira Ranpurli, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu,
4: ka tai mai te tauihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataetai kia rātau mo te hira Rentoni. Engari o Pukaro, e hu ana.
3: Oh, e mihi atu ana. Ki tō, ki te kapa whutupauro o ngā taniwha, he mana mō te tai tokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutupauro ara a mō Ranfurly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto i a te rohe o te tai tokerau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto Tākiwira, te kaipara, pōpō, ka hoki mai te hira, ki rungi a mātau i roto whāngarei te ringa parawa, kātahi ka haka mātau, nāha pō whāngarei, ki te pōwhiri i tērā tohu nui whakahirahira o te ao whutupauro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu, hei te rātapu, ki ngā iwi o te tauiho te waka, nō reira kei kona ahau, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
4: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
3: E mihi ana kia koutou te whānau, a kia pai o koutou rā whakatā, gau ngā taniwha.
0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari tai tumu.
4: E te ewi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai tumu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi. Nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Pākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
5: Ngā mihi kia koutou e Taitimu Taipari. Mihi kau ana kia koutou e Tamotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piki atu ki te mau, ki te maunga e kia nei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
4: Ka pai, pai, mamai. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana. E tū nei. Ai, kōrero mai.
5: E tino kaupapa. E tino kaupapa i pakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au kai hoki pakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. A hakoa mā piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori ana. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhine o te kihini, e ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki pakamuria, ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki
4: mō. Ai, tēnā koe mō tēnā.
5: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā rua te kau mā pitu.
4: Ai, ai.
5: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingitanga.
4: Kapai.
5: E tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
4: Ana,
5: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
4: Ai, kapai.
5: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engai, ko ngā ahuatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku kia koutou e te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai, o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
4: Ai, ai.
5: E rua tahi ngā whakaekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, hari mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o Mahinarangi.
4: Hmm.
5: Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inua i kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mua i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Ne, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inua i atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hoki ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai whakaeke a manuwiri. Nā runte me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai i te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tata atu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Nō reira koi nā te inoe, me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
4: Ai,
5: ka pai?
4: Marama, nā, ka pai.
5: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nē? Nō reira, koi rā ngā whakaeke.
4: Ka pai.
5: E pātai anō tā?
4: Kā, koi nā katoa. Ahoi anō, e whaia mama i Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whaia mama i.
5: Ngā mihi rawa nei aroha kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārongoa mai o te ngārongoa ake o tō hoa Charlie. Kau tū kato o ainga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihi ngia i rungi te marae. Tō koutou marae. Tūranga wāwai. O te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
0: Uhitai, uhitai, uhitai papa kie. Taipari, Taitimu.
4: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Nā reira, Rawiri, Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
6: Ai, kia ora rā tātou.
4: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, ki a koutou nā kaipōti. Ara, kia pōti rātou mo te kaitono, e hara mo te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahia mai, hea koe te ipe nāe?
6: Well, koe na hoki tō mātou mea, kei te whakaarua ke mātou mea, te rautaki pai hei, hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe na hoki tētahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Aha, ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rātā rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūri rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata. Mo te pāti Māori. Koe na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, a i tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata kia mātou.
4: Ka poe ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamārama hia mai.
6: Ko te mea o te tāke, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātau. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i tolu pai hēneti o te whairawa e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e korao hiene. Iwa hēneti noiho ki roto i te kotahi tāra tō rātau utu mō te tāke. Iwa te kauma whitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kauma toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, you know, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tanga katoa. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātua ahuatanga. Norei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki i te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou i ara, ka oho koutou i ara, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhuatanga katoa, nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. Nō te mea ko te whai rawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawa kore kei te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
4: Ka poi, Rawiri, tino, hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka poi. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hi ana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O whakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
6: Ai, ko tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, you know, piringi rātou te tuku pōti mai ai hi te reiria. You know, wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei. Engari, ko neke atu rātou ki ai hi te reiria. Wetahi, he Māori, engari, i whānau mai ai hi te reiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari, ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ki ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. No reira, ai, kā roa nei te iwi e tari ana te pōti, ko tāku e mea ana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
4: Ka poe. Tēnā koe, Rāwiri. Ka poe mō tēnā. Ana, hei whakakapi pia i tā tāua nei uiui. O whakaro ki tā act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti. Me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O whakaro.
6: Nā, wai, hara te pati pōti noho. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law. no te mea, kei te whakaaro ia, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tārea te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tāre no ki tātou i te hiki hiki i te iwi kia orite te raina tīmata o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, e ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
4: Tika.
6: Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he pati i nā pōsi o te kaikiri. Nō te mea, ko rātau anō hoki, me te kuare. Nō te mea, he kuare nō rātau, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou i te raina orite. Engari kare te raina te orite mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me ekurubu te whakaro. Mo te mahi we rā mahi kia tare no ki tātai te tīmata i te raino ko tai, kā tai anō ka tare tātai te kia nei we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātau, tai whakatikatika i a tātau kia tīmata tātau i te raino ko tai. Nō rere, koe na hoki oku whakaaro mo tērā.
4: Ka poi. Ana, kei a koe pia he mihi poroporo aki poto ki tērā o ngā rangatira, te kepa tako o te rangi Sterling.
6: Kei a koe? I noho au ki runga i te pae o te kepa ki runga o Wairuru Marae ki rau kokore. Ka hoki atu ngā maharaki tērā o tātou pāpā, he kani whaki wētahi. Engari tēnā karaua, no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E hara ia no ngā kāwai rangatira noheo, engari ko no ngā kāwai rangatira. Nā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga i te mato o te whenua. Ka tari anō ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki te rā taima, me te mihi atu anō ki ki aia me tana, me anti pani. I kitea rātau i tētahi urahi, hei whainga marāua. Hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātau reo, mō ngā tikanga ki roto tāme ki Makaurau, āko ngā tapua i tērā, āko kite i te hua o ngā tapua i ko rātau te kura, kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu, mō ngā tamariki e pāhi nei, i wā rātau e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki te taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria, ki te taha o ana tama, ki runga i tana hoa anti pani, ki runga o Mautara, me te mea anō hoki, te rā pe a kāre ki te i ngā mōmō tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei. Engari, kā rā anō hoki te tai tangata. Engari, kāre rite ki te rā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e upoko māro anō ki tērā o tātou pāpā, engari, tērā pia kāri ki te teitei tangata pērā no i āia. Engari kā rā no ki teitei tangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
4: Ka poi. Nō reira, Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
6: Kia ora, tipene, ngā mihi.
4: Ngā mihi, hei konei.

0: której rokoł tą ma kupełną kijaką tą. A i po kahurangi kijaką tą, a piti hono tata i hono kautą, te hunga wairua kijaką tą. Tata, a kanohi kite o rato ma, a waihotanga mai o rato ma, te nga tata kato.
1: He tai aha te tai, he tai pasi te tai. He tai aha te tai, he tai kume te tai. He tai kua kumea ki hea, he tai. Kua kumea ki runga tūranga wai wai ki te mahaukura o mahi nārangi whare. He kui e tū, e tū, e tū. Well, Belford, there you go, my Delta Mott. Well, Kaua Finei, Ngāranga Tirei, Hiki Ake, Te Wi Māori, Ki Te Kahua Terang. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai, kia tumu te heu heu, kua kawea mai nei. Kua kawea mai nei, ki tāna kai ngā rua. Ki a koe tōna whare rua, ki tōna paipai rua, ki tōna marae rua, ka tika hoki kua tōia mai nei a ki konei. Hei puahurutanga whakamutu ngā mōna, tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā, ki ngā raimata, ki ngā hupeo, ngā maunga o te kāinga kua kawea mai nei. Karanga mai ki ngā wapani, ki ngā wapauaru, ki ngā warawakore a tōku iwi kua kawea mai nei. Karanga mai rā, karanga mai rā, ki te nui o ngā mate, tai nui nei ngā mate kua hinga hinga atu i roto i a mātau. Mehe mea kō tumu te heu heu kō ia te tumu o te rākau. O ngā uri o ngā titu wharetua kua riro, ko rātou te tīwai, ko rātou te kiri, ko rātou ngā pekapeka, ko rātou ngā rau, ko rātou ngā maramara o te rākau kua tō ia mai ne. Ko koe napa! Ko koe te kauru nui o te rākau! Ko koe atu ana ki runga ki aia me ana ki tō iwi! Pōpō, kio kio! Pōpō, kio kio! Hei taku iwi, kia kotahi rā! Kia kotahi rā! Koutou katoa kua tuaina ki te toki! O koea te wāhi kia koutou! Engari anō te uho o koutou moe moe a kua whakatokia! Ki roto i ngā uri whakatipu! He kākano pūtake hōhau ki te whāngaia, ka ngahere te rite o te kaha kā puāwai. Koutou katoa, kua whakaerohia hei tuatea ki te waka o reporepo i te rangi. Moea te moea nanu kore mā, a piti hono tātai hono koutou, te hunga mate kia koutou, haere, haere, haere. A piti hono tātai, hono tātai, te humaura ki a tātau. Tuia, tuia, tui tuia. Tuia te rangi a tūnei, tuia te papai o tōnei, tuia, tui tuia. Tuia, tomariro ki a taupiri, tuia, iwi kau ki a koe pōtatau, te vera vera e tū mātako tako anei rungana, tuia, tui tuia. Tuia te rangi maheu. Aniki o Ngāti Tū whanetua ki tōna koronei hanga tuatai. Tuia te rangi maheu ki te kāhui o Ngāriki. Tuia te rangi maheu ki tō tātou Wariki Nui. Kuini ngā waihono i te pō. E noho ana i runga i te ahurewa tapua o na mātua tipuna. E te ao Māori. Tuia, tuia, tui tuia. Kei te Ariki Nui. Tō āwhina, tō pīkau, tō ārahia te rangi maheau i roto i tēnei wāi kimi kimi tonu anaia. Ai te papahi koe koe e huna huna ana, I raro iho I ona waika mo tāruturutu. I ua ua I te kite, te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio, ko kōrua kā mōhio, ko koutou kā mōhio. Mei kore ake koe, I mārire ai tōna ngāka. Ko kōrua honohononga, kua tīmata ki te māhanga I te honohononga o kōrua tīpuna. Ia te ara, ia, te ariki nui, te atairangi kāhu, māua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru moko puna kei mua ia tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi maheau, e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea kā whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o ana mata. Whakahaua I āia kia tika rā mai koe ekoro. Kia tika mai koe. Kei konei te iwi take take. Ei konei te iwi Māori e whakai ke atu ana ki runga ki āia. Aha kua kua ai te kāwanatanga. Ana mata e, e tūkoe, e oho koe, kia mata rā koe. Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho ana I te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake I ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou, te apopo. Ko tātou, ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna, te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau, I te tiki I tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau I tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā I te rānei, ko te poro I āku kōrero I konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora I kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki, huri huri I te kāhui a hurewa, huri huri I te kāhui rangatira, huri huri I te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: enatatai.
1: O te wehi kei ho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaro nui. Tua uri uri whai o yō ki I tonu tarangi me te whenua I te nui o tōna krōriatanga. Ma tua tama wairua tapu me ngāne hera pono. Ta tui ho ki ngā tua kana wairua ārepa o me ka piriwiri tua hāmuera. O te māngai hei tautoko mai, aia nei āke nei āne. Tū ana anō ki tēnei, I te māhautanga o tōku whare whakamoemiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai I te whetū o te kōtahitanga, I te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā anō hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o matariki. Kia hui hui ai tātou katoa. E te iwi o te motu, ki runga I a tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero, ki runga rāno, I te ukura o ngā mate o te motu kua kawea mai nā, Te waka māhautanga o te tātou nei parea māhina rangi, e tāwharau nei a tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi, e mō teatea nei te tangi auwe. Te tangi anura hoki te toko maha, te ukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā anō hoki. Ko tō tātou nei pāpā te apōtoro rūnanga ia Joe Everett. Ki rungi ia koe e te kuhiri. E hia ke ngā taua ia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anora hoki. O tira ko tō tātou nei āpōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I ho mai nā. Rungi a tūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei. Pona ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O tira ko te hāhi rātana kakau e nei āia ki rungi a pūtana. Te whai whakāru ake anō rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā anō hoki, ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiri tua. Ia me Cochrane tēnei anō rā hoki te kau enei ki runga o tira I a tātou.
2: Nā koe.
1: O tōna reo, I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kau enei I te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wai wai I tēnei rā. Kā mutu rā te hui whakapūmau. Kā hinga mai nā anō hoki ko tērā upoko anō o te taitokera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kaue nei anō rā I e nei. O tira o tātou nei kaue mate ki runga I a kūtau ki runga I a tātou. I rongo mai nā anō ki he mātau o tira I te hui whakapūmau neke atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā. I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kau e nei hoki mātau ko ngā mōruhu. O wera o ngā pona ngā mōruhu ko I ngā atin. Ke kau e mai rā anō ke tāpiri atu. O tira ngā kawe ma te katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anu rā ki koutou, e whakatako tonei, i te hikoro te mate i nana hira, kia tangi hia, kia poroporo aki tia tātou katoa. Orera koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai, moi mai, moi mai rā noho ki hiroto i ngā ringa ringa, o ihoa ngā manu. Tōna trona tapu, ia māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, e moi, e moi, moi mai rā kāti ake. Kai taku āriki, kuini ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Tēnei anō rā hoki tō tātou tumuhaki a manua kua hoki mai nā. I runga i a koutou, kia paitonu rā hoki te io te kōrero tāheria. Hoki mahara ake ai o tira. I tō kuia rā ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu. O tira, e ki ki tō tātou āriki nui. Ia hepi, o tira, tāna moko puna nei, tai mai anu rā hoki a manu au, o tira te moko puna anu hoki, o te reo hura ki a piri tahi mai nā, o tira ki ta mana motu hake, tātou e kau ena i te ineira. O reira rā, tēne anu hoki mātau, o tira ko te tumu herenga waka, te pauherenga waka o te manuau, koe piritahi mai nā no hoki ki ngā, waka ki ngā marae kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua, e te kuini ngā wai hono i te pō, kā mihi, kā mihi, rire, rire hau, pai māri re kia. Kai te rohoi pōtai, e akurau rangatira, e nā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumuake honoi. Anō nei, tō hoa nei, kia manu au. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karapio haere nei ki rungi a ipurangi. Te pakanga o ngā tumuake. Inā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere a kena. Ngare hoa rā haramai nei anō mātau i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei anō tō tātene kuini. Engare rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaki nei a tātou. O tira mai i tērā koupapa i tarā tapu, tai no mai ki tā tātane tutu ngā ki Waingani a koutou. Huri, huri noa, tau te rangi māri e ki Waingani a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, arā ko te māngai hei tautoko mai, aia nei āka nei ā. Te tahuri tarā kau ki ngā reo, rātou hoki ngā hōia o te tumua ki a manuau. O tira, mā rātou anō rā taku kōrero, e whakakina ki nei.

0: mihi ake kia tātou uri noa. Tēnā tātou māngai tautuko aene ākenea.
1: E honare e kroaria ki te atua, e maungārongo ki runga ki te whenua, e whakaaro pai ki nā tāna te katoa. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tani. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kau heke kau mātua, hea tua, hea tua. Tihe e Māori ora. Tihe e uriuri, tihe e noknok, katau hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te pope horake nei. Katau hawa katau te morei hawaiki. E pupu anoki, e wawa anoki. Tāre watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tangaroa. Haramai te toki, haumi e. Hui e, taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toki toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Do hea te toki nei manihi, do hea te toki nei manaha. Te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara. Koi ara tūtara wiwini, koi ara tūtara wāwana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai. O i homai hoki takutoki. Takutoki nei, heriponga, he awhenga. Tēnei, te whakatau atu te wāhana ki a koutou. Kua ki te au, te rō tātou rana tira a te kēpā. Tana whānau e noho mai nei. Nā reira, kua koutou katoa, i runga anō te kōrero. Mai te hiko o tika, te tai hau āru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawiti atu te moana raukaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te whare kāuri. Tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā, pupu ake, hawaiki nui, hawaiki roa, hawaiki pāma māo. Te hawaiki tano tātou tira tanata, koutou ko horiki tua tārai. Koutou kwa whiturani tia, koutou kia koutou. O tira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō koro, reihana tuarua. O tira, koe nei te kawe mai, te marae o manurewa. Te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inoi. I riro i a manurewa marae, te kara a tō pāpā. Te wā iaia. Tēnei te inoi a te marae o manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara. Tukuna mai tētahi ki te marae o manurewa. Te rei katoa, te inoe atu ki a tātou katoa. E mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia rahui mai tātou katoa.

0: Te ariki nui kuini nā wai hono i te pō, i wai ose au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karanga. Pēnā kei te hiu koe i a rātou, te tautoko i o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ra hui mai tātou katoa.
1: Aki nā ke rā te tautara ki motu kua kako hakataha i a rāna tiki tiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā ki ki roto pau e rua ngā kohu e ta tau ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. E nā rāpea koe pā e te apatūnga i te kōrero a te whāre na ke hauhia te rongo e kore mau te rongo. Taha karau i kā ngā puhi kā tū ko taihaururu te moana. I hoia e ngā tiwai

tengo que te po. Te ti matanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au, ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki i muriho, ka pērā anō. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātaururu hikuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānui ta ngā keo ngā mate kua Pākehā Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taetae mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāia te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tata ko pahure. Wīra mai ai rota i tana tūru. Te kawe mai te aroha. Ki te aroaro tō tātau ariki. Tana ingoa ko te rā hinga hinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hinga hinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho, ko Hine Amaru, kā putaki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga, kā putaki waho ko te rā hinga hinga. Anei a Ngāti te rā hinga hinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātaururu hi kuia. Hei kanohi mo te whānui ta ngā keo ngā mate ko Pākehā mate. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i roto i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātau, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tiramarama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kerekere. O te āhua ki te huarere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākehā mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei rama i te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho mai nā. I taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira. Ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Ahakoa harau i te poto. Me mutu i koni. Enora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira i waho i te moana. Tēnei rā te āta mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae, te aroaro māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki a kingi tū heitia. Kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko ko waira, ko waira, ko wai, te tangata tūtū tāua kāre nā, ko hau, ko nui hā, ko nua kē, ko manu, ko waka, ko toro ākuru ai, hana, ko te tahi ngā te rā. Nei te maraka urua, huru huru nui nā, manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wera nā, wera nā, wi ngā rā, kau whaka ia ia nā, ngā tipuna i tikina ki rā, wāhi hā mai, mā taku waka, mā wai mihia. Te matau ngā rākau atu kāriri, te matau ngā rākau atu kānifa. Te matau ngā rākau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Pākatū a haukiru ngā ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rāko mau wau tēnā, ka tītiro ki rarora. Ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, te wāhi whakatau ki ai, rā tā tātau tūpuna, rā panui, rā akino moirua, ako a uhi, uhi, uhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Oi nga pēr hai tī matanga ko arero, rā he tai mānu nunu anā kua uhia mai, kirunga kia tātou, kirunga anō kia hau, kia tāhuranga buhan. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau, tini tini tau mana mana. He roi matā te kai, tika anā ko nā ko are rā, rā ko tāhuranga tini mate, ko tāhuranga tangi rā, i tēnei he tangi hea, he tangi hea. E tangi hea te aroha kirunga ki a koe kaitaku arikinui. Utira kirunga ki a tūranga wai wai marai, te tūranga wai wai o te motu, te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wai, tēnei wā tonu. Arā ka tangi hea ngā tahi ai tātau, ka tai tēnei rangi tonu. Nga reire e te paitapu o tūranga wai wai, kaitaku arikinui. Mai kato tani wharau, anei ko ngā tini mate a tauranga moana, ko tauranga paku korei tēnei watonu, tēnei kotoi. Hangai pū e nei au ngā mate ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō, i te pakeke nei, tō tau a kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, nō me tōna pāhara keke. Ngai tehi o Ngāti he tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Kuia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Nuri tēnei tau, kuia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rā tō tāua kua ia a māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tama rāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te makupuna te uri. Rā o ngā tuko heke iho anō. Ia mahara aia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi mai, ko tāi mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāua anō e Waikato. Rā, ki te kui arā ki a bere tu kaukau. Nga rire tēnei a maua o maunga e tangi atu nei ki a taipiri maunga i tēnei wātonu. Aka hoki anō ki te maunga rā a maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā, mauau. O ronuku mai te whenua, Horo horo o ke nei. E te tokoru anō ki tō tāu pā. E te whāro. Kuina ko te horo anō ko whenua anō ko tanumi anō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro i te pā tō tāu a tūpuna. I reira i te puai a rāko iwi pūpū ko ihu parapara. Rā ka aputa kā ora, ko rangi nui atu nei, ko ka hununu anō tēnā. Tā ki te mua anō, tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Ko i anō pia rā. Ka waiho rātau ki a rātau a rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea māwi tiki tiki ātara. Ka tiki nā anō ko nā kawā, te whai urunga anō rātau a. Kawa tēnei ka mauru te tohu ki te areara ngā o hene nui te pō. Te ana kurukuru e kari ai te upoko tapua māwi tiki tiki a taranga. Whiria ka tātai a te pohatanga tā, whiria ka umere ti a waiwa. O ta whakai hihi ka puta whāki i kau ana ki te ahi tapu e mai e roa. Pī tiki hi a te waha tara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tangata aua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hei nako nako katau katau ha te papeta koto ne katu katu ha ha te rangi atu ne katau katau te mātu ku mai rau pō. I ai ruku hi ia mana wapau ro tako i ai ruku hi ia mana wapau aho. Paka tina kia tina te mori Hawaii kia pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre watu ki te rangi. Oh hei, wero, tau mai te mauri, o haimi a uie, tai ki e. Ai tabu ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē, kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata mai ni, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawea ke nei, rai, ngā tini roi mata, me te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai paku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kurewa tapu o mātua tūhua. Tira koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa te waharoa. He haia ki ai ko ngā pāpaka o rangatauwa he paruparu te kai he tani wha te tangata no reira anō ko ngā tani wha tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga anō i te karanga o tō tātou kui. No reira ka mutu i konei. Rā me ngāmi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau anakaera. A mō kā mō kā.

0: Te kita no te whānau atu hoi o whakatoro. Ka tiki nā no i taku pāpa nei a Charlie Timutimu. Ko ia inoho mai hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i kone. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i kone, inoho mai i kone. Me reira hoki wairua mai kai taku pāpa. Ko ngā mate hūhua kairunga ki āhau. A te re. A Irene Ma. A tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Tātau ki a rātau ko koutou e tāne. Tātau ki a tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Tēnā tātau.
1: Te koro nei hana tuarua o te Ariki Nui, kuini ngā wai hono i te pō. Ngā kawe mate o te motu, 2026.
2: Ko e nā ngā whai kōrero no runga i te marae o tūranga waiwai no ina nahira, no te wā, no te whakaekenga, o ngā kawe mate o te motu. E te iwi, ko te wā i nāi nei, ko te 2026 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitumu.

Haere mai ki runga i tēnei o ngā waka kawe tangata. Te wakarere rangi, nā ma ono whā whetirua tahi. Ko irana wōka tō kaitau kai hautu mō tēnei rā. Nō reira, me areare mai ngā taringa ki ēnei kōrero whakatū pato. Ki Wanganui aku kōrero, kaua e tū ki runga. Ka pō hehe no ai rā ka koe, a ka whanaia ki waho. Ki te tīmata tō puku, ki te karanga mō te kai, tatari, kia mutu aku kōrero, ka haere tahi tātou ki te kai, i o kai. I te mutu ngā aku kōrero, me puta i tēnei waka mā ngā putanga, ki te muri, me ngā taha o te waka. Are are mai ngā taringa ki tāku kaupapa kōrero, ko tōku reo tērā. Whakamau o whītiki, ā kia pai tō rere ngā tahi ki au. Ding pong! E te hunga whakarongo, me mihi atu ki a koutou. Ahakoa tō iti tō rahi, tō pototanga, tō taitaitanga, tō momonatanga, tō tūwaitanga. Ko koutou tērā e noho mai nei ki te whakarongo ki a mātou ngā kai kōrero. Nō reira, pīki api ki a koutou. Ki ngā taonga e noho mai nei, e te matua, e te prau, e pei te hurunui, me o kare, a rāwhiti ihaka, a tāturi kara, koutou katoa, ngā mihi ki a koutou. Aha kua kua rākau tea, kua whakairo tea tō koutou hanga, kei reira tonu, te wairua. Nā e whakaro ana koutou, e ahana tēnei kōtiro, e tuana ia te whakatoi, kārea ia mihi tika, i huaina ia he prau a pei te hurunui. E te whānau! Kaua e wari! Kaua e takawiri o kaitai tarau o roto! Ko tōku take mo tōku āhuatanga kōrero me ki he taiohi tōku hanga, tōku hikoi, a he taiohi hoki tōku āhua kōrero. He hiko ana tōku tinana, he korikoi, he neki neki aku mahi, he whakatoi, he taunu. A kia mau te tino ngako aku kōrero, i roto i aku mahi whakatoi, aku mahi taunu. Nō reira e te hunga whakarongo, korikori, neki neki haere, kia taiohi tō āhua. Ngā kaumātua koea, e pai ana, he taiohi kautau ki roto. Hei aha, mena e kore tai te neki tō tinana, kore kore o mati mati. E hara te āhua tōku reo i te reo tangi, he reo hari kua kē. Pai atu ki au te whakahari tangata, koea tōku āhua, te kaumāwhetu no iho taku pakeke. E kore au e tūrita ki te kaumātua. Me te kōrero i roto i te reo te kaumātua, te pūkana, te whātero, me te pekepeke haere, no te maka āhua mamai o ku waiwai. Me waiho aua mahi mo te wā, ko kaumātua ki tōku āhua, mo te wā haka rānei, i tēnei wā he taiohike, e tūana ki te ātāmira kōrero, no reira, me taiohi te rere o tōku reo. Anō mo te reo a iwi, ko ngā pui tēnei hāwhi o tōku tinana, ko ngā tipura i tēnei hāwhi. Ki Wanganui, papake kauana ngā iwi e rua. Ko Waikatoa, ko ngā puhi ki konei, a ko ngā tipura ki konei. Ko Te Aroa, ko konei. E Homa, me hoki mai tātai ki te whakamahi o tātau ake kupu. Kaua e tāhai ngā kupu o iwi kē, me pēnei te kōrero. Hoki mai ki te kāinga kumara, kei tōwhata i te kāinga. Kau e kāinga kumara o Ngāti Parau, Ngāti Kaunguni, Ngāi Tūhoi, Ngāi Te Rangi. Mena ka pēna ngā mahi, ka pirau katoa ngā kai o te kāinga. Ka wariwaritea, pēra ki o tātou kupu, te reo o Tauake Iwi. Hei Tauira, nā wai te whare tiko i whare paku ai. Ko te paku he mea mai tō ihu, anai te whare o te paku. Ko te whare tiko, ā, koea te mahi, he tiko. E kore te paku e puta mai tō tau, mai tō ihu kē. Kua timata tō tātou timotimo o ngā kupu o iwike, kia pai atu te tangi o tō tātou reo. E Homa, he reo tā tātou, he rereke tau ki tāku. Ahakoa te rere kē tanga, me mai tonu ki tau reo, ngā kupu o Tauake Iwi. Whakamahia, ahakoa te aha. Mena ko te kupu ko te whare tiko, whakamahia. Ahakoa he ahua, mōrikarika te tangi, te ahua te kupu. Koea te mahi, e whare ka āhei te tangata, te tiko. Kaua e whakamā. Mōhio pai anau, ka tiko te katoa tātou e noho mai nei tēnei rā.
e kore e tae te pēhia, kei a tātou te reo, whakamahia, kia ita, haumie, hui e, tātarei, tātarei, tātarei. Kā re no au kua mutu. Me anga te titiro ki te pūwaitanga o tō tātou reo, kua pania i tēnei au pera ki te pata peinati, kua rere ki wīwi, ki wāwa, kei ngā tōpito katoa o tēnei au tō tātou reo e rerere haere ana. Te whakapāo i tō tātou reo i runga te whakāta Māori, ai Marika, pēki api ki tērā, hara mai te pai o te whakapāo i tō tātou reo, tūmeke. Pēki api hoki ki aua tangata o wāhi kē, e ako nā ana i tō tātou reo. Ahakoa te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe, kei a kautau o kui kōnui, ki runga. Nā tō kautau mai a ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a kautau. A he wero tēnei ki a tātou katoa, ahakoa te aha, kataia te katoa o tātou te ako nā i te reo. Ahakoa e kurana koe ki ngā kura auraki, kei tā wāhi koe e noho ana, kataia prau. Koia nei te oranga o tō tātou reo, mā te whakaako ki te ao whānui, ka ora tō tātou reo mō ake tonu atu. Tūturu whakamaua kia tēnā. Tēnā? Wāmo te kai? Kaore, kaore pōrangi. Engari, mena ka titiro hohonu tātou ki tawarere ngā kōrero e ki ana tūturu whakamaua kia tēnā, ne? Te kupu tēnā e kōrero ana mo te kai. Te kupu whakamaua e rite ki te hopu te mau, i te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatau ki kia hau, te haere me te whakamau kai, hei tēnā. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo. Kei ngārere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, ētahi kōrero huna, hei Kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika, rukuhia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina ia tātou, i te wā, e tāriwa mai ana te kapua pauri, kia kawa tātou uhuri hei imau. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te imau, he pēnei te whakatakotoranga. I, me, a, u, imau. Hara mai taku koi. Ahakoa he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori kē. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taura whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Miki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo o kaita ki a rātou kupu, anei he tauira, kokoraho. Ki te taura whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu, kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, herite ki te hiki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānuitia hea tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko te tikanga o tēnei kupu, he hiki, he hāpai, he kohi kohi, i o raho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira. Te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi wānganui tētahi kēmu. Engari kia tātou o te tai tokerau, ko te kupu piro e kōrero ana mō te haunga o tētahi mea. Pērā ki o hū, o tōkina, te hā e puta mai ana i tō waha. Ko marama inoi nei? He pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri i te reo. Engari, e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaai ana kautau ki o rātou kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki oku whakaro, kia mohi o kautau tōku tūnga. Mohi ana au kua ngau kino te ngāka o te taurawhiri mai aku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātou mahi e kore take. Me tiro atu tātou ki o rātou mahi pai. Ahakoa kāre ai tino mōhiana ki te katoa rātou mahi pai, mōhiana rai ahau tō rātou kaha ki te whakaako i te reo ki te motu whānui, no reirei hara rātou i te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaita e tōku reo, tōku reo kua pātere mai tōku waha.
ara no te taira whiri, no kuke, no tēnei whenua o Aotearoa. Kua whāriki oku whakaaro mo tōku reo, hoi no ko tāku he noho pūmai noho tūtiru ki aku kōrero. I te mutunga mai, mēnā ka kore au e whakamana i au, me tōku ake reo, maumau taku wā tū. Ko ai tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e taia te pēhea. Bing bong! No reira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a koutou mo te no, me te whakarongo ki au. Mena he amuamu tā koutou, e pāna ki au me aku kōrero, whakamahia o amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tango hea o koutou whetiki, waiho he pūtea ki o tūru, mā te wā. Bing!

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me a o rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki konei ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki kone ki tūranga waiwai marae pāho mataora tiāna mātou o te karere i tēnei te koronei hana tuarua a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anō te rānei whakaekea ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano ki te kawe mai i o rātou mate. Anō tēnā iwi, no tēnā iwi hurinua ai te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Rānira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau. Kura mahora tiana ki te ateo mahi nārangi. Tira ki te unutaku nui o te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō.
4: He roi mataua, he roi matatangata. Kāre he whakapapa, ko tahi tungu, te whakapapa, ko tō mate, ko tō kū mate, nō tātau katoa.
3: E mehe waka tonu e tī koki nei tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga wāwai i tēnei rā.
5: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakarite hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
6: Kuia tērā, ka tira hatoko tō mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko e anake, ia ka hurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo aki tia tahitia ngā mate katoa.
7: Tika ngā mai rāno e ngā mātua tīpuna, hiuihui ngā tangata ko ki ngā mahara ngā whakaaru ki te hunga ko Rūpekea, hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho, mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu e o ia rātou.
4: He honore nui tēnei mō mātou, te kauea mai a tā mātou nei pāpa, ki rungoa o tūranga wāiwai marae anu, koenei te watiotai.
6: Nau mai rā!
3: A me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea, o mahi nārangi.
8: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate whariki hea ki mua. Ia mahi nā rangi i tēnei rangi.
9: Ko tāi mai a māhaki, kaue mai nā pare kawakawa, nā roi mata o te kāinga nei. Ko ki te a tātai i te taukua pāhuri ake, te toko maha o nā tangata.
3: A me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna te kaumano tāngata katoa ko tāi mai ki tūranga waiwai i tēnei rā, o eno ki te kaue o tātai mate, ki kone.
10: I te mārama te kuini, nā waihono i te pō kai te ahupe he ai. Koe nā taku kite ake kai e tautoko hia ne e te ranata.
3: I nā rāho ki te whakaaro kia ea i a tātou te tangi tahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga, o tēnei kaupapa.
11: Ki te kore tātou e pēnei, mā wai rā o tātou mate e tangi. Nā reira, te whakakotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi, ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaaro, kāore he wāhi, i tua atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia te rā tangi nei, mō ia tau, mō ia tau. Rānira Harrison.
2: Nā Nā te nui o ngā mate i whakawehea ngā pōhiri ki ngā pōhiri e rua, ko tahi teata a kātahi anō ka mutu te tuarua. Nā mō te roa ngā tu o e ngā kōrero kia tahuri ake tātou ki a Pōtaka Maipi, Pōtaka.
12: Tēnā koe ra paira, ai tika rātō kōrero, kei te heke mai te ua i tēnei wā, hoi anō i te ahiahi nei, whiti mai ana te rā ki runga i ngā ope, i runga i te ope tuarua, i tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai i ngā mate, ko tā Hirini Moko mi tērā, ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tā tuawaka. Hoi anō hei ā pōpō, ko ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ki runga i te marae o Tūranga Wāwai.
13: Tā Hirini Moko mi re pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua i a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
14: Te tini o ngā mate engari i tēnei rā, wai o mā rātau hei kawe mai, hei wakarangatira nei, i a rātau i a tātou anu rāo.
13: Kwa tai mai a mā tātou.

0: Ngāti kahununi, kua tai mai ahakoa, he mate kei te kāinga tonu.
1: No he nui ngā mate. Nā te kino pēo tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga mai nā kaumātu i te kāinga. Nō reire tēnei te kaue nei a rātou katoa.
0: E ai ki te kōrero, kaue mate, kaue ora.
2: Ko taku hari, ako ko mate tōi, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ama wēratu. Ko taku hari, te kite i a koutou e tupu ana. I roto i te reo, e maua nei te reo, e kaue nei, wā tātou kaupapa ki te ao. Tērā te mea nui ki au.
0: Kaue ora, kaue kōrero tō rangapū. Mō te tau pōti, e haere ake nei.
1: Tēnei te whakanui nei i te kuini Māori, te ariki nui, hoi anō, ko tatatu mātou ki te pōti nui. Nō reira he wā tika kia whakatakoto nei i ngā wero, hei wero atu i tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei ai te tiriti o Waitangi me tō tātenei ahurea.
3: Hei whakawhānui ake i ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou kia Kereama Wright. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
4: Nā paera kai tiki te rā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a Ranginui. He tohu pea i te wairua i rangona i te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga ki te mahau tārearea o Māhi Nārangi. Ko tētahi i kawe mai i ngā taonga whakamirimiri a kui mā koro mā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau Āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana tēnā koe.
5: Kia orara.
4: Me whakamohi atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawea mai ngā mate, ngā tani whao mā tātua ki runga ki te marae ate i tēnei rā i pēhea, ngā kare aroto te pupūtanga ke o te aroha i tō tāinga mai.
5: He re reke tēnei kawe ngā mate ki te koro nei hana i tēnei tau. He aha e puta i te ariki nui wāna whakamārama mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate nari he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. Reto i ngā kōrero no reira i puta e rā kōrero whakamārama a ki ngā pū kōrero o te waka. He aha aha koe haria mai ana ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua a ki runga o te koro nei hana. Engari me hoki whakamahara, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora a ki ngā mahi i oti i te hunga i whakahuahua tia. A ka mutu he whakatōpū i a rātou katoa i te mea he huu arawa i te whakahu.
4: Ko etahi o ngā mate i kōrero hia i roto i ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau a Pānui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, kai roto tonu i a koe mō te hungara me te honunga mai ki te kingitanga.
5: Ko te hone rā, he poto te wiki, kā nohoi konei mo te whāhaora, ko puta e ia etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama ko rite taku āhua ki te rare kua whāhaore ngote hia ana e ngā ngutu o nā kui kuia. He aha tērā kua hewa katoa kāti kua kawa i te roa o nā kōrero. Ana ko tēnī poe hipi tāna hara mai noiho ko te kimi ētahi pauaru hei wahine māna ko taku ingoa mōna i te kāina ko ia te Black Widow.
4: Ana i kōrero hia tērā, i rungi te pai tēnei rāni.
5: Koira nā kirāhau ki a koe me hoki mahara tātou ki te wā o te ora i haria mai e tērā hunga tētahi mō wairua ki tēnei hui. He whakamahu ake i te pauritanga i runga i ngā iwi kato.
4: Ko tētahi āhuatanga kua kitea ko te whai wāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Rau ko Willi te aho tētahi i tui tēnei rā. He aho whakaaro ki te nui o te whai wāhitanga mai o tētahi reanga hou i roto i enei mahi.
5: Kei te kite atu i te hua o te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Ka are waku whakahe, ko te mea nui ke ki āta treina hia mō te rā mahi, kau e whiu poka noa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kā mihi ki ngā iwi o konei i te whakatū i nā rangatahi. He mahi ua ua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua mai te atatū rāno ki te ahi ahi rāno. Hoeno ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ū tonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, ka āhua fituru koe runa i te pai.
4: Me hunu kui rāne ki te whānau Apanui. Pātai whakamutunga, hei te hatare ngā kapahaka kātū ki Manawato ki tū ko te whānau Apanui tētahi ka whakatepe i te rā a te hatare. Pēhea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
5: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi e heri mai nā waiata o mua. Kia pai ai te tātūtū mai o ngā kuia me ngā koraua ki te whakanahau i te iwi. O nei, i roto i ngā tau nei, kwa tīni tērā, kwa whai te ia o te kuini Māori, o ngā ranatahi, ngā tamariki, kwa tui te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, kwa whakatūhia wā mātou tamariki ki te haka, ā iwi nei, whānui kārehe kapa haka. Engari, ko te iwi, e tū ā iwi, me te kawe mai etahi wai atahau, ki te hie koe, te whakarongo hara mai.
4: I te tūkana i tāmeti e mihi ana kia koe i atāua kōrero. Ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmata.
3: tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru. E puta i te ua kōrua, e mihi ana kia koe kere ama rights, tēnā koe i e nā kōrero. Nā, taihua e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga. Ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki ā tātou tikanga ara te kawemate. I mua i te aroaro o te arikinui, Queenie ngā waihono i te pō.

0: Stop it.
1: One day, I'm gonna understand.

Kore rātou e koroheketia. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai wari.

Kei ngā puti puti ao te ao, tēnā hurihia, tēnā tukua.

0: Kun me te uru otakuaka, kirua kita kiri vai vai ja papa tuo nuku eta kato mai nei. Kirua kita uru tapunu jota ne tu mai nei. Vati vati rua na te hoi a pampoto. Tau vatu ki te hoi, na kura heari ki vatu manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Kairi hia, kairi hia, i vai o nuku. Kairi hia ki vai o rangi. Ka viti au ki te whai au ki te amarama. Tūpu kere kere, tūpu wana wana. Hana, hana haramai te toki. Haumi e, hui e!
1: Haiki e!
0: Tari ki nui, e titiro ana ki te rātaka o tō korona i hana. E rua ngā pōhiri. O tēnei me te mea ki te kāwanatanga. Mā kū ki a koe, wai nei te mea matua o te rangi nei. Te riki nui kui ni ngā wai hana i te pō! Te ao! Te ao! Te riki nui kui ni ngā wai hana i te pō! Haramai rā i te moana nui, te moana rā i te moana i roki e ona mātu e ona tūpuna. I umai ai ku ngā waka kiuta, i tū wai ku ngā pā, ku ngā marae, i pū whenu wai ku ngā mana. Haere mai me o koutou nā matu. Ua kunei! Wana hoa konei! Hei kāinga mō te auhi, mō te roimata, mō te hupe! Ākau wakainua i ngā mate o tōna wakā ki o tainui! Ungari, mō ngā mate o te motu! Hei te rangi nei, mō ngā mate o te ao, tēnei pa whakaeke mai nei! Haramai rā i te heke o Waikamo! Haramai rā i te ngau wā mate! Vai tonu ngā niho ki te ngau! Mai tētahi karanei hana ki tētahi karanei hana. Kua nui ngā mate. E ko tahi tau ki muri. I konei tātou e whakarongo ana ki a tere ki nui. I konei tātou e whakarongo ana ki aia. He toko maha, kaore i konei ki te whakarongo ki aia. I rata i ngā rangi tata nei. Ko reira ngā mate haramai. Haramai. Haramai. Āre noi hoi maringi, ngā kupu whakamutu ngā i tāna māngai, i roto i tāna kauhau, wē kua putake ia ki te ao. Hepe te marawa ake, wata ia ki te urupu ia hi treiria, wē ku te taura here tēnei. Kau papa nui whakaharahara ki tāna pāpā. Wai ia tērai hāre ki roto, wai hi treiria, kia tāne kaha i te taura here. Kua te hepe te manoa tēnei. Te maramai muri atu. Kua tai ki tūpāi! Kua te ingoa mō ngāri ki tūpāi, he Sheikha! Sheikha Latifa bin Mohammed! Al-Rakshin Maktoum i Tiaki i a te ariki nui nāna i reira! Kua rāua kōrero, he pāna ki te whakamahi i te taiao, mō te ohanga te take! Ea ki rā, ko te tāone kei wa hoake nei ko kirikiri roa! I tūtaki a kirikiri roa, kia one pū nui, kia one pū roa nōna i reira. Me te aha ku ngā kōrero i wāinga tahi a rāua. E pāna ki te kapahaka. E ki rāga i te mōhio a tūpāi ki te kapahaka. Engari me he mea ia e whakarongo mai ana. Sheikha Latifa, kāore e take a te mātaki kapahaka i te rorohiku a te rātau. Kei konei te matatini. Te maramai muri atu i tērā, kā tū he kaupapa i te whare wāna ngā Waikato. He pāna ki ngā mahi ture o tēnei whenua, i reira ngā tiati. I reira, he ngā rōia. Kā noho ko tērā kaupapa, te kini piki, o tāna kaupapa ohanga ki te ao, i whakapuakina, i konei tonu. Ngā muri mai tērā kaupapa katai ia, ki kānata. Mark Port Leslie. Coito nga i vita ke take ora ira. I tai tia ki a te ariki nui. No na ira ira koe i a tēnei ku ngā mihi. E mihi a ke ana ki a koe. I whakarongo ki tana kauhau. I mohi o koe i a tētahi e māra māna. Ki te rau ora e kōrero hia nei. No muri mai tērā kaupapa a te ariki nui. Ka taiki ko tirana. I muri mai tērā. Ka taiki hea. Ka taiki hea. Ka taiki hea. Ka taiki ingarangi. I roto i te tau tuatahi ona. Hei ariki nui, i muri mai te hinganga o te pāpā. Ka tūta ki te whare o pōta tau. Ki te whare o ngā ariki, o ngā kīgi, o ngā kuini o ingarangi. Nā mō te hunga kei te pīrangi ki te mohi hoki e rā kōrero. Ka pai, koe nei te wāhi tika. Whitikiria ngā tātua, anei te tī. I noho atu ia, kā tai ia, ki Windsor, kā tai ki Pakenham, kā tūtaki tuatahi a tēriki nui, kia pirinihi, wiremu. Tuatahi, tangata tāroa ia. Engari ko te pai o te tūtaki a tēriki nui ki āia, nā te mea kā noho ia, hei kīgi, mō ingarangi a tōna wā. Me kōrero tō tātai whare ariki, ki tērā whare ariki. Ka nui te pitomata, i wainga nui e rā whare i roto i te wā. Nō reire e tika ana kia tūtaki ia, ki te ariki tamaro o te rā whare. Nō muri, e kā tai ki te whare nui o Pakenham. Ka noho a te riki nui ki reira, i te ngaungau i tā te rangatira kai. Ka ore i puta, ngā kōrero mo te tiriti. Tainua ki te wāi kōrero a te riki nui mo te tiriti. Me kōrero kā tika. Nā te mea kua i rā. Te maka ōkawatanga i te nui tīrenitanga o tēnei whenua. He te kāwana tianara. Nau mai. Nau mai. Koe whakakana himai nei i tērā whare. I roto o Aotearoa. Kā tika kia tai mai koe. Kā hoki mai a te riki nui. Kia ona kāinga. Me ngā kume kume tanga o te iwi Māori. Mā te mai. Ora mai. Kātahi ia, kātai, ki tumu te varovaro, mo te ui ariki. Hei te kaumaiti nui, ono te kautau, meitaki maata. Meitaki maata, no tō koutou aroa, e tō koutou manaakianga ki te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Kia vai uana te pirianga, i roto pūi a tātai te iarā, e amuri watu. Meitaki maata, meitaki atupanga, meitaki ngao, meitaki nui, meitaki korereka, meitaki rā nui nui. Ātā vai wolo. Me te aha, kā nui te maka miharo, kua tai mai koe Quinton. Tei te riki tamaroa, o ngā whare i Hawaii. Mahalo nui loa. Mahalo nui loa. Nō kō ōkou aloha. Mai kai, ho o kipa. Ana, ia te riki nui kuini ngā wai hono i te pō. E maupili ana, ke aloha i waina o kākou, i kei a lā, āina lā, e hiki mai ana, paki paki. Engari te kōrero whakamutunga ki a tātai, a paite ki te ia koe, ratu te vita. E mea arahi mātai ki tō whakawahinga, e koe, Crown Princess, Sinai Takala. E whakakanohi mai nei, i te tū honohonotanga o ngā whare ariki. Te riki nui ko te take e ki ai ahau, ko te rangi nei te pōhiri nui whakaharahara o te rā, nā te mea ko te oranga o te iwi Māori kāore i pōneke. Kei te ao. Haramai e te ao. Haramai ki aia ki te uri o te raupatu, ki te toa o te rauara. Haramai e ngā whāpita o te ao, ki ngā whāpita o te iwi Māori. Haramai e ngā whāpita o te ao, haramai ki ngā whāpita o te kīngitanga. Haramai e ngā whāpita o te ao, haramai ki ngā whāpita o tana ngākau. Nau mai haramai. Ana manuhiri, o Argentina, Hola, ¿cómo está? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Guatay maikwe. Guatay maikwe. Ariamai. Koteau. Kiaya kiateri kinui kuini ngawai honoi te po. Ko te takei takinai, ko te karakia nuku tawhiti i tēnei ata. Nā te mea he uri tērā, nō kupe. E te iwi Māori, e whakapono nui anā hau. Kua nui rawa pēa tā tātou kōrero mo te Hawaiki hou. Kāore pēa inawe te kōrero mo te kupe hou. Mo te hoturoa hou, mo te tamate kapua hou, mo te turi hou. Pai te mōhio kei hea te wāhi e haere nei tātou. Engari me māia tātou ki te puta ki te moana, e uai o tātou waka ki reira. Kei te uri o te raupatu, te tō o te rauora, a nei pea ngā rauemi, e rau ngata aikoe, e rau ariki aikoe, e rau ora mai aiko tāu kaupapa. Haere mai ki aia, kia te ariki nui kuini ngā wai honoi te pō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, pai mārire.

0: arā ko te Waiata Tautoko, hei Tautoko i ngā kōrero, o te kai kōrero arā ko Mataia Kepa, e whakawhārikihia i ngā mihi, ki ngā manuwhiri, tuārangi kua tai mai ki runga i te reo pōwhiri o tō tātou Ariki Nui a kuini ngā Waihono i te pō, te atāhua hoki te tūhono o ngā kōrero, o Mataia arā ki ngā Ariki o Hawaii, ngā Ariki Anata, ngā Ariki o Dubai anō hoki, e me tōna nei reo, wiwi, ko te kupu ana ki, the only word I know in French, te whānau, is bonjour, nā reira, e mihi ana ki aia ngā kōrero.
1: Ai, ka tika. Tērā te kai kōrero e whakaike maina mō te taha manu whiri tuārangi. Ka whakawhiti atu tātou ki te paipai.
2: Atatau atu ana ki kā pūterangi puke i Aotea. Atoi, ko te motu. I he Māori ora. A i nā rangi. O te reo whakarāhiri tia, kia te tū mai te tini me te mano, i tēne o ngā kaupapa nui. Te wāi pōtahi ae mā Waihono i te pō. Hei kuini, mā tātou te iwi mā. Koe te rāe haumaru nei tō tātou nei kaupapa o te kihingitanga. E mā pare ari ki kua tatu mai. I te whakamānawa tō tātou kuini a ngā Waihono i te pō. E ka mihi ki ngā whare ari ki. E whare autu wharatoa. A whare ari ki o te moana nui a kiwa. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou. Hei taku manu taupua, hei taku ariki nui.
3: Hei rongo mai wapu koro.
2: O koe tērā e noho, hei whakakanohi a tāua te wi Māori. Anā iāhua whakapapahi a nā wāhi i tai atu koe. Ki tā wāhi, hai aha. Nā te roanga te paipa o tēne o Mataia, kua wareware au te wāhi tuatahi i tai atu koe. Ahauna ko tērā! Tērā te wairua te āhua! O te kōrero i whakarere a iho e tō pāpā a ki ingi tū hei tia! Arā ko tērā nā kōrero ko te kotahitanga! Ai reira te oranga o te ao Māori! Te whakakotahi nā iwi! Te oranga ake! Mātou kai te hāre ake. E mea ronga tēne o ngā kōrero. He waka kō tuia. Ka tukutukua e ngā mimira. Te nimihi atu ki e rā o ngā kōrero ko te wairua. Ko te whakakotahi. Ko te kotahi tanga, ko te whakakotahi a tāua. Ai roto i wāringa, te oranga, o tāua. Wera o ngā haerenga ki tā wāhi, te tūtaki, i ngā rangatira. Ai te mohi o tātou, he ahai. Ai te kimi o ranga i roto i wera o ngā ohanga, pea. O tātou, te iwi mau. Ahana ko tērā! Ai te kitea ke nā tuara! Mou! E tiaki, hai arahi i a koe! Tērā o ngā pane kiretanga! O tāua tīwima! Are oho e pai hare mai ki te kauhau! O tahi anake te kaupapi tai mai ai! Te kauhe mai, te arahi mai! Te kauhana tianara, ko tēnei te tau whakamutunga! Ai kauhana tianara! Ai kanohi Māori roti i tērā o nā tuāhuatanga! O tāu! A tae a rāhui te no hoki konei ki te pahupahu i ngā wā a hau i no hoki konei! Āna ko tērā te kaupapa, e waiha wera mo te kāhauta.
4: Kia ora, tio.
2: He tā tētahi āhuatanga ko ki tae au i roto i nā, rā ko pahure ake. Te tūru mai ue tahi o nā tauira. Ko haurā i whakāko i te kura o rā kaumanga. Ai whakakiki i te pai. Ko ana te ngākau, ko ana te ngākau te kitei te rao ngā tūāguata. Ko tōko te rangatahi, ai te arahi i a tāua, ana tau kai te hārea. A ko simata tēnei te paupa. Whakatau mai, whakatau mai te kāwana te rangatahi, tōtō te pai. A tēnei tana tau whakamu. Ko tae mai kai aia wana kōrero, are mō hōhepa te kōrero i wana kōrero. Au nā, pēa, e pay rise kei roti i tana wana kōrero.
4: Ko e te koha?
2: Ahe, ko reira nei raka mihi ki a koutou tātou. A tēnā koutou, tēnā koutou. A nei raka mihi ki a koutou i saka mai. Mānau i koutou. Tāhuia, teira kamihi, teira kamihi. Tēnā tātou kato.
4: Tio e tio.

Tihe Māori ora. Tihe uriuri, tihe napunaku katau, apakatau te rangiringa nei, katau, apakatau te papae takoto nei. Katau, apakatau te matuku mai, lalo tonga koi hiaru kuhi iamana wapau, lato koi hiaru kuhi iamana wapau au. Whakatina kia tina te more ki Hawaii kia pupu ana e wawau ana tāre wa tū te rangi. Aua ke aike, eke panuku, eke tangaroa. Kara mai te toki haumie, uie, taie. Tari ki nui, taku kuin. Tēnei te mihi mai o atu ki a koe. Tokoro nei ana tuarua tēnei. Noko nei koe i runga i te haure wa tapu. Hou na mātua nā tīpuna. Te rangi mā heu. Te upoko ariki atu whare toa. Tongariro maunga. Tēnei rātami. Tēnei rātami. Tēnei rātami. E te tumuaki. Te kai hāpai nā huatanga. Te kaupapa o te kihingitanga. Kahuri atu ki a koe. Tēnei te mihi. Tēnei te mihi. Tēnei te mihi. E taku ariki ka mārā nō ki nā. Kōrora te matua tangata. Ka tai tētahi tangata ki āiaka ka tono atu, e koti. O mai te mana ki au māku e whakakotahi ngā ui o te motu. Te whakautu a te matuatanga e kore e tāi e tā. E tamaiti noa nei mānei huri tiru o te wakakiru. Ka wai hua wena kore oran ki konaka. E huri au, ki tēnei ai tai aroha. Te whatu mai nei, i runga tūranga wāwa i mua noi te ororo. Mahina arangi e tau maru maru ana. E whakaruru au ana i ngā mana. I ngā tapu, i ngā ihi, ngā wehi. Ngā whare tapu, te mōna nui ākiwa. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki au e tū te huko ana te moi a te kui ai te pō. Pō na wai raka i raru ai. O paki tū ana ngā tai ki te reinga ka pō. Ka pō ka watea. Kai ngā mana. Kai ngā tapu. Kai ngā reo. Whakaterea mai. Te moana nui ākiwa. Kai ngā mana o te ngā tōpito whānui o teo. Te kanohi mai. I ruai te kaupapa o te rā. Haere mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai. I raro te korowai o te kīngitanga i te korowai. Tō mātau ariki, tō mātau kuini. I tōna koronei hana tuarua. Nona tonu te whātora o teri ngāroha. Te kukume mai a kōtau te kukume mai. I nā waka. I ngā mana ki mua i tōna tauaro. Ko kōtau e nei ko tae mai te kanohi mai. Te kanohi mai, te tūhono hono, te whakahau ngā here. A herea, i take a mai Hawaii kia kia nai ngā kore. Ko koutau e nā, te kanohi atu. I o tātou nā, tūhono hono tanga. O tātou tawata wāinga, te kukunetanga mai Hawaii, ko koutau e rā. Haere mai, haere mai, haere mai. Tawariki. Ka kite atu i a koe, ka toko ake te aro. Ka toko ake te aro a ki taku kīgi kia kīgi tū hei tia. Tara taitanga atu, ki roto i a koe. Ko te kaupapa i roto i tana ringa. He whakaputanga moan. He whakaputanga moan. I te mea, kua kukanohi ki te kua kutari ngā i rongo. I te iau nā kōrero. I te arohau nā kōrero. Te mahanatanga o tēnei mea te whanaungatanga. Wāinga nui. Ia tātou. Wāinga nui ia kōrua ko te kīngi. Te whakanui anō i āia.
tēnei ka tūahu ki mua i a koe, ka mihi atu ki a koe. Ko tēnā kaupapa, e kaupapa toho rā het kia tohu, tohua te oranga o te toho rā. Kia tohua te oranga o te moan. Ka tai aki i tū heitia ki a koe, tō whakaui huitanga i te hui ariki. Tō koutou hainatanga i tēnā whakaaturanga ki te ao whānui. Ki te ao whānui kia tohungia. Ki te ao whānui kia tia i kenai, ngā rā o te tohora. Mai anō i nā wai makariri, oraro nei. Tai atu ki ngā wai mahana, e roto i a koutou. Nā kōhanga, a whakawhānau mai ai. Ngā kōhanga, nā koutou anō i pipuri, nā koutou anō i manaki. Ka ki te atua tēnei nā, nā rangatira nā reki mai. O Hawaii, ko tūra māri ki tērā. Ko tūra māri ki tērā. Ka nanau atu a te kīngi. Hei haika, mo te kaupapa ke puta ai te reo. O ngā iwi take take au te moana nui aki wa puta noa, puta noa. Ki te ao. Oe nei ka tangi ake. Ka tangi ake. Ki taku kīngi. E ke te wera wera. Ka roai nā kōra o tai i konei nā. Ana, ko tata tamaiti, he pērā tonu te ka. Ka hiki te tapu wai. Ka hōkai te tapu wai. Ka tutuke ai nā kaupapa i kanohi atu tana iwi Māori. Ai kanohi atu i nā kaupapa whānui o te ao. Ka kite anō te whare o pōmare. Te arike ara mai. Aere mai ko nā kanohi. Ko nā haere ngā. Anō a te kīngi ki roto i a koe. Ngā mana ki tanga nui. Fiji. E te rangatira. E te ariki. Tēnei rā te mihi. Koutou rā wēnā. E tau ariki. Kai kia nei i te kuini i rua i te tōna, tōna toron. Ko kōrau hia, te ao enoho nei tātou, te ao kua huri, te ao kua huri ko panon. E pēnei rā te kōrero ki tātu i te wā i tōna, tipuna, a pōtatau. Me ki pēnei ko te rā, o te mana ohanga. O te mana tōranga pū, i titi i tūringoa, tūiringoa i a ingarangi. O te huri atu ki te mahi e me pāia. Ko te mahi, he hanga tiri tiri, kia whai mana i tona, tona pāre mate te kāwana tangai tuku nātu e nā rangatira o konei ki ai. Ka he kei o te wā tona kraua, ko kīngi, koro ki tērā, i muri mai anō i te, nā e te pakanga tuarua o te ao. Ka ki te taua, taua rā, ko mawehe atu ia i ngarangi, tautika ki roa o Amerika. Tēnei te kuini ka noho nei, i runga i te ahure wa tapu ana mātu ana tīpuna. Ko ki te e a tātou, tēnei rā, ko te kōrero ngā hurei, ko hiki nātu te rā, ai te hoki te whakatetai rā whiti. O te aroa mea kare i te haramai te whāna api, no e no? Whakate rā whiti kā tau ki āhia, ki rungo haina. Kōrero no wēna. Wai hoa ma te ao, e wānanga ma te ao e kōrero. Kai te whai anō i te i o nā kōrero. Kā moi te mana ohanga ki te mana tōranga pū. Te kōrō tō tātou tohunga, mānuka hēnare. E toru nā mea ka puta. E wehe wehe tangat, tuata. Ko te wehenga, te toko ichi, te nui ngā rawa. Te toko maha,
era wa kore. Ko te tuarua, ko te mawehe, te tangata i te taiao. Koe nei ka mihi ki te kuini, tana karanga i te wānanga, ki ka awhia moana. Te anoho ai i te hui Māori, te whera-whera, te wānanga i te anāhuatanga, ko hei pū mai ki te ao. E taniwha pāniwha niwha e kai ana i te whenua, e kai ana i te tangata. O ka karanga ia ko te kuini o te rangatahi, e mākue ki atu ko te kuini o te taiao. I te mea ko te mana o hanga, ko te mana tōranga pū, kai raro e putuana, ko te mana o te taiao kairunga. Ko te mana o te taiao kairunga. E taku ariki ka mara anō, ki nā koro āpira nangata. Ka ere a terangi tā, a terangi hiroa, ki rote i a kōtou. Kōrona mo te aua te tai au. Te whakautu mai o kaumātua. Tangaro i te titi, tangaro i te tātā. Ko honua te ngā kau, ko honua anō, ki te tai au. Ka tai au tātou te whakapapāti. Ka whakaritea i ngā tikanga, kia maua i te Māori, kia maua i te tapu. Ko tātou era. Ko tātou era. Anā ko te wehenga whakamutunga, ko te wehenga tonu, i roto i te tangata. Tēnā wehenga, me patua i te reo. E kore e tai e te hine ngaro te tomo atu. I roto i te ao Māori. I roto i te ao Māori. Ko ki te atu, i roto i, nā marama kauri ake nei. Ko te au o te rangatahi. Ko te au o te rangatahi. Te kuine o te rangatahi tēnei e pōhiri nei ki a kōtau. E te o ki aroa mai, ko o tīmata te kauau tēnei. Engari e pai ana. E au e tomokei, tomokia nei. E tātau tēnei wā, koina tunu te ahua. Tore ka tautoko ngā mihi ki a koe te kawana tianara. Te whakahi o te ngākau. Te whakahi o te ngākau. Te pane tapu o tonga. Tēnei ra, ka mihi. Mahara tunu au ngā kōrero, kei te mautunu ngā kōrero i oku pakeke. Mō kuini salote. Mō kuini salote. Nō reira inua i tēra. E hikama. Tēnei rā te mihi ki a kōtau te whakaeke mai. Te tai aroha te whati mai ki nua i tō tātau kuini. Nō reira nukunuku mai ki tō nāro aro. Aha, kekeke nohi. Nukunuku mai, nekeneke mai, ki mua noi te aroaro. O tata kui a mā hinarangi e tūnei. Aha, kekeke noel, noaha. Kuri raura tēnā kōtou, tēnā kōtou. Ke ora tata katoa e tauan. Apai, ko nohu tonu ai te pāka tēnei nōku. Tāua.

0: ara ko te reo, ara ko te waiata o Argentina, hei taunaki i ona nei kōrero. Ai tēnei wā ka hoki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai, ka whakarongo ki ngā kōrero.
1: E mea wāwari e ki mua tō tātou nei mata. A te atua te e rawe, e mea umere ia ki mua i tō tātou nei mata. E wai nei, te akaro, te manako nako e te aroa e toru. O te imata i tau a torura, o te aroa ia. Te aroa kena kore te ia o te atua. Ia pai mai e tātou katotoa, me ngā pore e ā. Te maiwanga tātou e roto i te tuatau, nā roto i te ongi tapu o te vairua. Pere kia ka metakia te atua no tātou katotoa. Te ki tēnei tātou, te umere nei tātou. Te iaia te tika i te o mea pōroa. O e tako, e tako ariki. Pakapapa tātou te nārato i te reo imene. Tō tātou imene. Nā te mana atua te reira e aratake mai.

0: Ara ko te waiata
1: ua pā te karanga
0: i ngā kōrero o tō tātou pāpā.
1: Ua tika te kaa i te rangatirang o tō tātou nei atuituianga i tērā. Kia tūtara, e ka mau i te tara.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.